Kada pominjemo grupu Babe, naravno, uvek prvo pomislimo na Žiku Milenkovića. E sad, slušat ćemo pesme koje su prepoznatljive za njegov bend Babe, a to su Kometero, Noć bez sna, Loša navika. Ali morat ćemo da zavrtimo ovde i jednu pesmu Bajage instruktora, jer je Žika Milenković jedan itekako bitan i važan instruktor, a u pesmi Život je nekad siv, nekad žut je u glavnoj ulozi.

Mnogi se pitaju u čemu je tajna velikog uspeha i neprolazne popularnosti Taylor Swift. Ona je zaista jedinstvena u svemu što radi, publika obožava njene pesme, a što se tiče osvajanja top lista, tu je zaista prava šampionka i rekorderka. Taylor Swift u našem programu ove noći učestvuje sa pesmama Father Figure, The Fate of Ophelia i Elizabeth Taylor.

Kada je stigla vest da će grupa Oasis ponovo da krene na turneju, mnogi su sumnjali da do toga neće ni doći, ali vidite kako su pogrešili. Oasis su se i tekako vratili koncertno i osvojili neku novu publiku. Njihove pesme zaista uvek prijaju i danju, a posebno noću. I zato pojačajte 202-ku jer slušamo grupu Oasis u pesmama Some Might Say, Don't Look Back in Anger, Live Forever i Super Sonic.

Kada pričamo o pevačima i pevačicama, postoje neki koji zaista prave posebne cirkuske atrakcije na svojim koncertima i eto, neke od velikih akrobata sa muzičke scene sada stavljamo onako, podlačimo i stavljamo u prvi plan. Slušat ćemo Pink u pesmama Trouble i Never Gonna Not Dance Again. A još jedan izvođač koji spada u tu kategoriju je Benson Boone, Mystical Magical i Mr. Electric Blue. On je taj izvođač koji je posle nastupa na jazz festivalu u Montreo direktno sa bine potrčao i uskočio u jezero.

Saradnje su uvek posebna poslastica, naročito kad se nađu zajedno neki omiljeni izvođači. Veliku pažnju izazvala je saradnja Damijana Davida i Nila Rodgersa, i to zajedno sa pevačicom Tylom u numeri Talk to Me. Bruno Mars je takođe prepoznatljiv po čestim saradnjama. Čućemo pesmu APT sa Rosé, a čućemo i naravno pesmu Die with a Smile, koju je snimio sa Lady Gagom. Još jedna saradnja koju ćemo zabeležiti ovde kod nas je Maroon 5 i Lisa u pesmi Priceless.

Ko vam prva pesma padne na pamet kada kažemo grupa Extreme? Ja mislim da je to bez ikakvog razmišljanja pesma More Than Words, zaista jedna fenomenalna pesma koja i dan danas sjajno zvuči i može da se emituje i sluša, tako da ćemo krenuti sa njom. Još neke pesme grupe Extreme koju smo izabrali su Song for Love i Whole Hearted.

Stigli smo do kraja noćnog programa širom zatvorenih očiju. Ovo je onaj trenutak kad ćemo nekom reći dobro jutro, a nekom laku noć. Ostavljamo vas u sigurnim rukama grupe ABBA. Ja sam Ivana Pataković, slušajte nas i sledeće srede od ponoći. A sada, ako eto ste u akciji i niste još zaspali, pojačite 202 i uskočite u svet grupe ABBA u pesmama Dancing Queen, Super Trooper, Thank You for the Music i Take a Chance on Me.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: Beograd 202.
1: Gledaš me okom žene koja moli, maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: majstore, znaš kako je ovo dobro.
1: E, super, nego, ajmo može neko čašu vode da mi da li nešto tako sam.
2: Gde god da si, kud god da kreneš. Najbolje društvo je Radio 202.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: Španija je u finalu mundijala. To je vest ovoga jutra, koja će, siguran sam, obradovati one koji su umeli da procene na koga bi trebalo da se klade, ali i iskrene navijače koji fudbal vole samo zato što je fudbal. Mi ćemo i ovoga jutra buđenje da organizujemo lepo, polako, u prepoznatljivom stilu, uz dobru muziku pre svega, vesti, aktuelnosti, sportske informacije, servise. Dakle, slušajte i u našem društvu, saznajte sve ono što je važno da možete da započnete ovaj novi radni dan. 15. jul, ako ste se tek probudili, pratit ćemo vremensku prognozu, situaciju u saobraćaju, saznavat ćemo tokom emisije gde traju radovi na saobraćajnicama, što u Beogradu, što u ostalim gradovima Srbije, a vodit ćemo vas i u Podrinje, proveriti kako izgleda tradicionalni običaj lilanje i paljenje baklji od trešnjine kore uoči praznika Petrovdana. Za one koji poštuju rad, trud i naravno zalaganje učenika, donosimo priču iz Kragujevca, gde je njih 229 osvojilo priznanje Ponos Kragujevca i nagradu Odlazak na naučni kamp na Kopaoniku. Saznaćemo kako je to izgledao njihov put do uspeha. Bavit ćemo se jednom važnom temom iz obrazovanja. Nakon skromnih rezultata na maloj maturi srpskog jezika, što su pokazala istraživanja posle ovog ispita, pričat ćemo malo sa eminentnim profesorima i stručnjacima i analizirati zašto nam deca sve teže razumeju ono što pročitaju i da li je digitalna komunikacija i upotreba emotikona na neki način zakržljala kod njih želju i volju da se više bave svojim jezikom i književnošću. Pišite nam, ako želite, kako vi reagujete na sve češću upotrebu skraćenice i emotikona u svakodnevnom govoru i komunikaciji generalno. Vaše poruke čekamo kraj broja 064-020-2200, šaljite ih preko Vibera ili SMS-om, potpuno je sve jedno, ali u svakom slučaju mi ćemo se potruditi da one od najzanimljivijih odgovora pročitamo tokom emisije. Iz studija 202 u 6 sati i skoro 4 minuta pozdravljaju vas ton majstor Robert Denić, muzički urednik Aleksandar Stanojević, producent Milan Stojiljković, urednica servisa Jasmina Đekić i ja. Dobrodošli.

Ovo julsko jutro, 15. po redu, donosi mirne i moglo bi se reći uglavnom suve vremenske prilike sa lokalnom oblačnošću. Tako bismo mogli da formulišemo ono što vidimo na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Vedro je u ovom trenutku u Velikom Gradištu, Nišu, Leskovcu, Zaječaru i u Dimitrovgradu. Umereno oblačno u Novom Sadu, Sremskoj Mitrovici, Valjevu i u Smederevskoj Palanci. U ovom satu zabeleženo je da je slaba kiša padala u Požegi, a da je u ovom trenutku nekoliko naših prijatelja već dobrano rasanjeno, pa nam šalju poruke u vezi sa našim pitanjem da li koristite emotikone i skraćenice u konverzacijama, odnosno u razmeni misli preko poruka, preko različitih platformi, pa nam tako Maca piše da je to po njoj odlična tema, da su njene poruke među najdužima, među prijateljicama kad ih razmenjuje. Kaže, u to ste se i vi do sada, verujem, uverili, svako slovo, zarez, sve na svom mestu, dakle, pravopisno i bez greške. Veliko hvala moje nastavnici srpskog jezika iz osnovne škole, a emotikoni samo poljubac i srce šalju. Pa da, to je ljubav. Stevan Batričević nas osluškuje ovoga jutra, ali njemu se dopala muzika koju je čuo na 202. A jedna od poruka koja nam se posebno dopala stigla iz Vrnjačke Banje od našeg prijatelja Zlatka, koji inače akademski slikar i slao nam je često fotografije svojih radova i možemo da kažemo da su sjajni. On smatra da emotikoni nisu iskreni lično. Kaži šta osjećaš ili nazovi, pa reci da li si tužan, srećan, zaljubljen. Otuđili smo se mnogo, smatra Zlatko. Milorad Bekrić žali Francuze posle sinoćnjeg poraza na mundijalu. Kaže, ali ako želiš da pobediš, ne smeš da izgubiš. Upravo tako. Nastavljamo dalje sa podacima o vremenskim prilikama. Saznajemo 24 stepena u ovom trenutku i najtoplije u Beogradu. Za samo jedan stepen svežije je u Valjevu. 22 stepena izmerena su u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, 21 u Somboru i Loznici, 19 u Kragujevcu, Negotinu, Požegi i Kraljevu, 18 u Smederevskoj Palanci, 17 u Velikom Gradištu, Kruševcu i u Nišu, 16 u Ćupriji, 15 u Zaječaru, Vranju i u Kuršumliji, najsvežije ovoga jutra, sa 14 stepeni u Sjenici, Prištini, Kosovskoj Mitrovici, Leskovcu i u Dimitrovgradu. U većini mesta danas pretežno sunčano i toplo vreme, najavljuju meteorolozi. Pre podne na severu Srbije, dakle na samom severu Vojvodine, i to da dodam, sredinom dana i posle podne u ostalim krajevima uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje se kiša. Vetar slab uz najvišu temperaturu od 31 do 34 stepena Celzijusa. U Beogradu sunčano, posle podne moguć razvoj oblačnosti i pojava kratkotrajne kiše, ali u pojedinim delovima grada ili okoline, najviša dnevna biće 33 stepena. Od sutra sunčano i veoma toplo vreme najavljuju meteorolozi sa temperaturama od 32 do 36 stepeni. U subotu popodne i uveče stiže promena vremena uz pad temperature. Početkom naredne sedmice, već od 20. jula, očekuje se razvedravanje i prijatne temperature do 29 stepeni. Dakle, čeka nas još jedan toplotni talas. Da kažemo da su relativno povoljne biometeorološke prilike ovoga jutra. Ako ste pospani, ako vam koncentracija nije baš na visokom nivou, to vam je samo zbog vremena, budite oprezni danas i zbog UV zračenja koristite adekvatnu zaštitu. Indeks kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda je jutros umeren. Toliko o vremenu i o vremenskim prilikama, već je 6:19, nastavljamo dalje. Uskoro informacije o saobraćaju, saznajte gde se radi, gde će biti zastoja, gde ćete malko čekati duže nego što je to uobičajeno. Sad polis.

Prema informacijama Uprave granične policije, putnička vozila ovoga jutra na graničnom prelazu Preševo čekaju oko 20 minuta na izlaz iz Srbije. Na graničnom prelazu Šid, teretnjaci čekaju 5 sati na izlaz iz Srbije, na Kelebi i Batrovcima 4 sata, na Horgošu 2 sata. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Nema zadržavanja ni na naplatnim stanicama, na autoputevima, navodi se u ovom obaveštenju koje nam je prosledio Automoto Savez Srbije. Sada je 6:30. Za one koji žure na posao, da kažemo da će ovoga jutra u Beogradu biti na nekoliko deonica mnogo nekih zadržavanja upravo zbog toga što će se taj rad obavljati u onom radnom delu dana. No pre toga da obavestimo sve koji koriste autoput Subotica-Beograd da će na potezu od petlje Sirig do naplatne stanice Novi Sad i Jug od danas pa do 21. jula biti zatvorena preticajna traka, pa će se vozila kretati isključivo voznom. Režim saobraćaja izmenjen je i na deonici od Kuzmina do graničnog prelaza Sremska Rača zbog izgradnje novog prelaza, a ove izmene važiće do 3. avgusta. Zbog izgradnje novog puta sve do 1. septembra izmenjen je režim saobraćaja na deonici od isključenja za Ponikve do ulaza u Golubac, gde se vozila kreću dvosmerno jednom kolovoznom trakom. U istom periodu na snazi je i delimična obustava saobraćaja na državnom putu u toj zoni, pa vozila iz pravca Radoševca ka Požarevcu i Golubcu moraju da koriste alternativne pravce preko naselja Usije, Sladinac i Vojilovo. Vozači u Beogradu, da podsjetimo, zbog radova u Vlajkovićevoj na delu od Kosovske do trga Nikole Pašića obustavljen saobraćaj, i to sve do 22. jula. Zbog radova na vodovodu do 24. jula će za saobraćaj biti zatvoren deo Husove ulice na Voždovcu. Zbog toga će autobusi na linijama broj 25, 25P i KC1 voziti izmenjeno, a za putnike na linijama 25 i 25P biće uspostavljena privremena stajališta u Darvinovoj ulici. Detaljno ćete se informisati, naravno, o putanjama ovih linija ako posetite zvanični sajt Beogradskog javnog prevoza. Radovi u ulici Nedeljka Gvozdenovića na Bežanijskoj kosi traju do 17. jula, pa linije broj 70, 74, 75, 72 i 72N voze izmenjeno, ukinuta i okretnica izmeštena iz zone radova. A zbog radova u ulici Mis Irbijevo još danas i sutra privremeno ukinuta trolejbuska linija 21. Podsećamo vozaču u Novom Sadu da je za saobraćaj zatvorena desna traka ulice Kornelija Stankovića u blizini raskrsnice sa ulicom Veselina Masleše i bulevarom Evrope. Završetak ovih radova planiran je za 26. avgust. U Nišu i dalje potpuna obustava saobraćaja u delu ulice Branka Krsmanovića zbog radova na toplovodu. Deonica će biti zatvorena, kako se najavljuje, do 5. avgusta. A u Gornjem Milanovcu zbog izgradnje nove kanalizacije i dalje na snazi obustava saobraćaja u delu ulice Rajka Milovanovića na potezu od restorana Panorama do kafane Lovac. Meštanima se savetuje korišćenje alternativnog pravca Rapa i Brdo Grabovica uz apel da vozila parkiraju van zone radova kako bi se posao neometano obavljao.

Mislim da je ovo numera, Ane Oks je upravo dobar uvod za priču koja sledi. Obnovljen je Park ljubavi u bloku 1 i sada je naravno dostupan i novo Beograđanima i onima koji su njihovi gosti. Uređene su zelene površine, postavljen novi mobilijar, pešačke staze i kružne klupe, a obnovljena je i čuvena fontana Igra mladosti, simbol bloka 1 na Novom Beogradu, koji inače delo vajara Velizara Miloševića iz 1968. godine. Park je sada dobio i prepoznatljivu klupu u obliku srca koja je namenjena uživanju u ambijentu, fotografisanju i stvaranju novih uspomena. Tokom predstojeće sezone sadnje u okviru projekta Zeleni Novi Beograd, park će biti dodatno obogaćen sadnicama visokog, srednjeg i niskog lišćara, kao i različitim vrstama ukrasnog bilja. Lepa vest o humanim ljudima iz Crvenog krsta u Novom Kneževcu stiže nam na talase 202. U njoj kaže da je upravo ovaj ogranak Crvenog krsta obezbedio besplatno letovanje za 24 dece i socijalno ugroženih porodica koja danas putuju u Baošiće. Srećan vam put u Crnu Goru i lepo se provedite. Biće oni tamo 10 dana na primorju i obezbeđeni su im, dakle, i prevoz i smeštaj i hrana i zanimljive radionice koje vode volonteri. Inače, reč je o deci uzrasta od 7 do 14 godina. Humanitarni dan posvećen prikupljanju pomoći za napuštene pse i mačke biće održan danas od 17 časova do ponoći na Pivskom salašu u Zrenjaninu. Najmlađe posetioce očekuje bogat, zabavni program koji uključuje nastup klovna mađioničara, takmičenje u crtanju, pena party, ali i druženje sa ponijem i dvorac na naduvavanje. Ulaznica za ovaj događaj je dobrovoljni prilog. Zbog velikog interesovanja, popularno razgledanje Beograda otvorenim autobusom od sada se organizuje svakog dana, osim ponedeljkom, sa polascima u 11 i 13 časova sa Trga Nikole Pašića. Tokom vožnje koja traje 70 minuta, putnicima je na raspolaganju audio vodič na 9 jezika, koji na zanimljiv način otkriva bogatu istoriju našeg grada. Inače, karte možete nabaviti u infocentru Turističke organizacije Beograda, zatim u agenciji BS Tours ili u samom autobusu neposredno pred polazak. U Ivanjici je u toku čišćenje i uređenje omiljenog letnjeg kupališta Naper, kao i okolnog šetališta i parka. Posetiocima će uskoro na raspolaganju biti novi tuš, što će boravak pored vode učiniti još prijatnijim. Očekuje se da će svi radovi biti završeni po planu i da će Naper već do kraja ove nedelje primiti prve ovogodišnje kupače. Ovo su bile lepe vesti, prvi blok lepih vesti u Ustanku, koji danas traje do 9, kao i svakog radnog dana, već je 13 do 7, u 3 minuta do 7, za 10 minuta emitujemo vesti. Gde je Barbara sad? Pita se električni orgazam i Anica Dobrat.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Oh yeah! Eko.

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet. Cause I better have you naked by. Za 4 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Kako je najavio, trebalo bi da se sastane s ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Vučić je poručio da je saradnja važna, ali i upozorio da razgovori neće biti jednostavni zbog predložene deklaracije čije bi pojedini delovi mogli da budu u suprotnosti sa politikom vojne neutralnosti i interesima Srbije. Srbija i Sjedinjene Države pokreću strateški dijalog. Među ključnim temama biće energetika i druga pitanja od zajedničkog interesa, izjavio je u Parizu predsednik Vučić, gde je prisustvovao vojnoj paradi povodom dana pada Bastilje. Kaže i da nisu dobre vesti koje stižu o najavljenim novim tarifama za zemlje koje uvoze ruski gas i naftu. Nada se da će naša zemlja pokušati da ta pitanja reši u okviru strateškog dijaloga, najavljuje i smanjenje akciza na gorivo. Američki predsednik Trump saopštio je da je odustao od plana za uvođenje naknada na teretni saobraćaj kroz Ormuski Moreuz, nakon što su ga, kako je naveo, više zemalja Persijskog zaliva pozvale da to ne čini i ponudile da umesto toga investiraju u SAD. Američka vojska izvela je nove udare na vojne ciljeve u Iranu, dok je Teheran preuzeo odgovornost za napade na američke baze i pomorske ciljeve u regionu. U Nišu je dan žalosti zbog pogibije 21-godišnje devojke u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Lipci-Grahovo u Crnoj Gori. Desetogodišnji dečak iz Srbije povređen u toj nesreći dalje je u kritičnom stanju. Stanje ostalih povređenih je stabilno, a deo njih je otpušten na kućno lečenje. Fudbaleri Španije plasirali su se u finale svetskog prvenstva pošto su sa 2-0 pobedili Francusku. U drugom polufinalu od 21 čas igraće Engleska i Argentina uz prenos na prvom programu RTS-a. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, mestimično moguća kratkotrajna kiša, temperatura od 31 do 34 stepena.

Je to Phil Collins, a sad nešto sasvim drugo na talasima 202. Temperatura u Beogradu 24 stepena, 22 stepena u Novom Sadu, 17 u Prištini, 14 ovoga jutra u Dimitrovgradu, 17 stepeni u Nišu, 20 u Kragujevcu. U većem delu zemlje je pretežno oblačno ili delimično oblačno vreme. Za sada možemo da kažemo da je pred nama jedan promenljiv dan, sunce, toplina, vrelina, a pre podne možemo da očekujemo sa severa Srbije da krenu polako oblaci uz lokalni razvoj oblačnosti koji će nam doneti ponegde kratkotrajnu kišu. Temperatura od 31 do 34, u Beogradu oko 33 stepena. Pozdrav za sve koji putuju, oni koji putuju putničkim vozilima, a kreću se ka graničnom prelazu Preševo. Informacija da će tamo čekati oko 20 minuta na izlaz iz Srbije, dok teretnjaci na prelazu Šid čekaju 5 sati da izađu iz naše zemlje, na Kelebi i Batrucima 4, na Horgošu 2 sata. Da kažemo i da dobri ljudi uvek imaju mesto upravo na talasima 202, gde promovišemo njihova dobra dela. U svojoj najvećoj akciji do sada članovi neformalne grupe Subotica is not dead uredili su fasadu palate ulici Albe Malagurskog u prometnom delu centra grada pored muzičke škole. Zahvaljujući donatorima i trudu 20 volontera, među kojima su i članovi ruske zajednice, potpuno je obnovljeno 500 kvadrata prizemlja ovog objekta. Osim što je okrečena, fasada je dobila i novo osvetljenje koje i niz jedinstvenih detalja koji su dodatno ulepšali ovaj deo Subotice. Tako da znate, kad odete do Subotice, možete da pogledate kako sada izgleda fasada palate ulici Albe Malagurskog. Svaka čast za to organizovanje lokalaca na terenu, jer to svakako doprinosi lepšem izgledu naših gradova i naselja. A kad emotikoni menjaju reči, to onda postane pojava o kojoj se priča, koja se analizira i prepričava, naravno. Komentariše se zahvaljujući vama i vašim porukama, očekujemo još komentara, priču o tome čućete za nekih desetak minuta. Takođe, želimo da obradujemo sve ljubitelje naše tradicije pričom o lilanju u Podrinju, jednom starom običaju oko Petrovdana ili pre Petrovdana, koji zaokuplja pažnju meštana i ostalih ljubitelja srpskog nasleđa. Uz servisne informacije i obilje muzike, svakako još jedan koristan sat ustanka pred vama, drugi do duše po redu od jutros. Ko se probudi uz 202, taj zna da mi imamo informacije iz praktično svih krajeva naše zemlje i za svakog imamo poneku značajnu. Zato budite se u našem društvu do 9.

0: 7 sati i 17 minuta, nema značajnih promjena u vezi sa vremenom i vremenskim prilikama. Da kažemo da je temperatura i dalje ista u većini gradova Srbije, baš kao i ona koju smo primijetili u prošlom satu. I dalje 24 stepena u Beogradu, 23 ovoga puta u Novom Sadu i u Valjevu, 22 u Sremskoj Mitrovici, zatim u Kikindi i u Zrenjaninu, 20 stepeni u Smederevskoj Palanci, 17 na Zlatiboru, u Leskovcu, Zaječaru i u Vranju. Delimično oblačno ili pretežno oblačno vreme je u većem delu zemlje, pretežno vedro je u Požegi i u Sjenici. Dakle, oblaci i vedrina smenjuju se i smenjivaće se tokom dana uz najvišu temperaturu do 34 stepena. Tema koja je izazvala vašu pažnju ovoga jutra, kad emotikon menja reč, sada će biti malo detaljnije obrađena. Kažu da je na završnom ispitu matematike za upis srednjoškolaca bilo primećeno da su emotikoni počeli da menjaju reči. Ovogodišnji rezultati pokazuju da je prosečan broj bodova iz srpskog jezika niži u odnosu na, recimo, prethodne godine. Ove godine je bio u proseku 10,68. Zašto nam je maternji jezik postao slaba strana i da li je problem samo u učenicima? Profesor Veljko Brborić sa Filološkog fakulteta u Beogradu smatra da deo odgovornosti leži u samoj težini ovogodišnjeg testa.
1: Rezultat se prosto mora uzeti kao validan, ali mi se čini da su možda i pitanja bila u nekom delu malo zahtevna i ne mogu reći preteška, ali nisu bila laka.
0: Kako bi se ovaj zabrinjavajući trend zaustavio, stručna javnost apeluje još odavno da je neophodno povećati fond časova maternjeg jezika u školama, ali i uvesti ga kao predmet na sve fakultete. Profesor Brborić ističe da je u ovom trenutku broj časova jednostavno mali. Stručnjaci, a među kojima je i Duško Babić, nekadašnji direktor Filološke gimnazije, primećuju da đacima više nije glavna prepreka samo gramatika, već razumevanje i analiza pročitanog teksta, što se često slabije uradi čak i od prijemnog iz engleskog.
2: Odavno je komunikacija među ljudima postala takva da je ideal dobre komunikacije brza komunikacija. Otuda se one rečenice koje smo nekada pazili kako ćemo ih sklopiti da budu okrugle i lepe, sada svode na neke eliptične patrljke gde se informacija saopštava i poruka prenosi što brže, pa čak i bez reči, onim emotikonima. To naravno ne važi za svakoga, ali govorimo o jednom opštem trendu, o jednoj reci površnosti koja je prosto zahvatila naše vreme i našu civilizaciju.
0: Tako smatra profesor Duško Babić, nekadašnji direktor Filološke gimnazije, a na primjere iz Evrope bismo mogli malo da se i ugledamo, smatra već Veljko Brborić, profesor sa Filološkog fakulteta u Beogradu, koji se suočavao sa brojnim problemima upravo na ovu temu većeg broja časova maternjeg jezika u školama.
1: Od prvog do petog razreda, 5 časova nedeljno, koliko imate za druge, 6, 7 i 8 razred po 4 časa nedeljno, gimnazija, opšti tip, po 4 časa nedeljno, stručne škole 3 časa nedeljno za onoliki broj književnih dela za nastavu gramatike i nastavu jezičke kulture. To je prosto nedovoljan broj časova, kako imaju Francuzi po 7-8, kako imaju Rusi, kako imaju drugi. Ajte da tu se malo ugledamo na Evropu.
0: Ključnu ulogu u očuvanju jezika imaju mediji, a također jedan od predloga je da se što pre vrate lektori u informativne kuće. Međutim, i sama prosveta mora da se prilagodi 21. veku. Upravnik Međunarodnog slavističkog centra, profesor Boško Suvajđić, upozorava.
3: Moramo ići tako da zaista sistematično uvedemo lektore ili da ih vratimo u medijske kuće, jer medijski prostor je najvažniji. moramo se i mi menjati zbog toga što nije dovoljno sada da mi u 21. veku držimo nastavu kao što smo je držali u 20. u drugoj polovini. Moramo modernizovati nastavu, moramo ići u susret sa vremenom i onda tim novim saznanjima, dostignućima ukazati zbog čega je važno da čitamo Andrića, Crnjanskog, zbog čega je važno da pažljivo pročitamo tekst i da ga logički razumemo.
0: Bio je to profesor Boško Suvajđić, upravnik Međunarodnog slavističkog centra. Definitivno nije fraza da je obrazovanje najveći i najvažniji garant za budućnost jednog društva. E sad, da bismo promenili trenutnu obrazovnu matricu i vratili maternjem jeziku mesto koje mu pripada, neophodna je i dobra volja. Dobra volja svih nas, od porodice preko škole i medija pa sve do države. U suprotnom, rizikujemo mnogo, mnogo toga što bi u skorijoj budućnosti zaista moglo da nam se osveti tako da imamo generacije koje se sporazumevaju patrljcima od rečenica i simbolima na ekranima.

0: servis 202. Zbog radova na vodovodnoj mreži, potrošači na Savskom vencu od 8 do 17 časova neće imati vodu. Isključenja obuhvataju potrošače ulicama Svetozara Radića i Hercegovačkoj, kao i delove Karađorđeve i ulice Kraljevića Marka. Zbog planiranih radova na elektromreži, danas će na Zvezdari od 8.30 do 14 časova bez struje biti potrošači u ulici Vladike Nikolaja Velimirovića u delu Malog mokrog luga. U Zemunu isključenja traju od 10 do 14 časova i obuhvataju Pregrivicu, ulicu Cara Dušana, Dunavsku i nekoliko okolnih ulica, dok će u Obrenovcu od 9 do 13 časova bez struje ostati delovi ulica Cara Lazara, Ljube Nenadovića i Miloša Obrenovića. Zbog radova na vodovodu, veliki broj ulica na Zvezdari će ostati bez vode od 8 do 20 časova. Isključenje će obuhvatiti delove ulica Dimitrija Tucovića, Preševske, Milana Rakića, kao i Čingrinu, Brsjačku, Geršićevu, Aradsku i nekoliko okolnih ulica. Stanovnike Vračara očekuje isključenje vode zbog radova na mreži. Slavine će biti suve u Nevesinjskoj ulici u periodu od 8 časova i 30 minuta pa sve do 18 sati. Mobilni mamografi dalje su dostupni ženama u Topoli i Batočini. Postavljeni su ispred lokalnih domova zdravlja. Besplatni pregledi se zakazuju putem telefona. Radno vreme mamografa je od 9 do 18 časova svakog dana u nedelji, uključujući i vikend.
1: Servis 202.

0: Polomilo se brdo, uzvrištala ravnica, prokrvario mesec, propevala ulična pseta. Presahle gitare, zaledio bagrem, uganule prste zvezde. Iz jalovog mraka kao dva poludela svetionika javljaju mi se tvoja dva pijana oka. Otkud vi? Šta hoćete? Oči, ne govorite, samo pevajte. 20 minuta je do 8, neko misli na mene. Bio je ovo jedan od segmenata kojima smo želeli da vam ulepšamo početak novog dana, a o tome ko je autor ove pesme mogli bismo da pričamo dugo, neki bi rekli Mika Antić, a mi znamo da je reč o Marijani Rajić. Eto kakva slučajnost, pozdravit ćemo ovoga jutra Marijanu i Anu, kojima smo dragoceni putnici, jer nam svojim video snimkom koji nam šalju ovoga jutra preko Vibera dokazuju da im informacije koje čuju na 202 i sveta saobraćaja mnogo znače tokom puta. Srećan put, drage naše prijateljice. Pozdravit ćemo i nekoga ko se nije predstavio i meni je žao što ne znam o kome je reč, ali znam šta je pametno napisao ili napisala. Kaže, i na mom jedinom radiju voditelji greše. Moj predlog je da uvedete na svaka 2 do 3 sata po nekoliko minuta lekcije iz srpskog jezika. Svideće se to nama slušalcima. Doduše i u priči o emotikonima koji su zamenili rečenice i izražavanje osjećaja, čuli smo od stručnjaka da bi bilo dobro da se i u medijima uvede veći broj ljudi koji su upravo iz sveta lekture, koji bi uticali na to da se govorna kultura na talasima radija i televizije, da kažemo, unapredi, i mislimo da je vaš predlog odličan. A sada, verni budućnosti koja nas čeka, ipak malko da vratimo pogled unazad i da se setimo koliko su za nas važni i stari običaji. O tome se mnogo vodi računa u Prodrinju. Jedna prelepa tradicija i dalje uspešno odoleva vremenu. Uoči Petrovdana u brojnim domaćinstvima ovog kraja izrađuju se lile, specifične baklje od kore drveta koje se pale. Reč je o nasleđu, običaju koji nije samo ritual, već događaj koji okuplja sve generacije i koji je zasluženo postao deo nematerijalnog kulturnog nasleđa naše zemlje. Supružnici Nebojša i Anastasija Đurđević iz Velikog Sela ove godine su napravili oko 1700 lila. Veštinu su nasledili od roditelja, a Nebojša objašnjava kako izgleda proces pripreme i zašto je baš trešnjina kora ključna za dobru vatru.
1: Treba oguliti trešnju, koru, doneti, osušiti, oseći štap, napakovati je da bude ova strana kore napolje. Treba da se suši nekih 2 do 3 dana da bi mogla da gori lijepo.
0: Iako su se mnogi slični običaji vremenom izgubili, lilanje je u Podrinju i tekako živo. Za mnoge porodice to je dragocena prilika za okupljanje i zajedničko obeležavanje praznika. Anastasija Đurđević se prisjeća kako je to izgledalo nekada i ne krije zadovoljstvo što ovaj ritual i dalje živi.
2: Uglavnom su to baš lijepa sećanja i možda i najlepši deo mog djetinjstva, kad smo se svi okupili, kad je baš dolazilo dosta djece. Drago mi je stvarno što tako, da kažemo, stariji običaji u neku ruku ostaju u sadašnjim generacijama, što nije to nekako, da kažem, izumrlo.
0: Naravno, paljenje vatre u oči Petrovdana nosi mnogo dublju simboliku. Etnolog Ana Čugurović otkriće šta je lilanje prvobitno predstavljalo i kako se običaj transformisao do današnjih dana.
3: Običaj je bio ranije značajan za ljude koji su se bavili stočarstvom, za zaštitu domova. Danas je običaj podjednako zastupljen i u selima u okolini Loznice i u gradu i svuda gde ima dece. U običaju učestvuju naravno i sve druge generacije.
0: I tako, lilanje nastavlja da živi od Petrovdana do Petrovdana. Ako ste u Podrinju, upravo oko 12. jula, iskoristite priliku i prisustvujte lilanju, običaju koji se u Podrinju već dugo, možemo slobodno reći stotinama godina, održava na zadovoljstvo onih koji u njemu i učestvuju. 16 minuta je do 8, kad smo već u Podrinju, da kažemo da je ovoga jutra u Loznici izmereno 17 stepeni, a da je sada 21. Dakle, za 4 stepena je poskočila temperatura u gradu Loznici, a u Beogradu i dalje ista temperatura, 24 stepena, kao i pre sat vremena. 23 stepena izmerena su u Negotinu, 20 u Požegi, 15 stepeni ovoga jutra u Dimitrovgradu, a 17 u Zaječaru i u Leskovcu. Dobro jutro!

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo leba u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Leta, breskva, sol i mango. Wellness. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor. Čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: skandinavian.rs. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: Eko. 202 za vas.
5: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: 202 za vas.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Beogradu se održava međunarodna konferencija koju organizuje Kongres srpsko-američkog prijateljstva. Neke od tema u Skupštini Srbije biće geopolitički izazovi, međunarodna bezbednost i diplomatija, inovacije i očuvanje istorijskog sećanja. Sjedinjene Američke Države izvele su novu rundu vazdušnih udara na Iran, dok iranska revolucionarna garda saopštila da je u znak odmazde gađala američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon što je turski sud izdao nalog za hapšenje izraelskog premijera Netanjahua i pokrenuo proceduru za izdavanje crvene poternice u okviru postupka koji se odnosi na izraelsku intervenciju protiv humanitarne flotile koja je prevozila pomoć za Gazu. Velika Britanija i Evropska unija potpisale su sporazum o statusu Gibraltara nakon dogovora postignutog prošle godine koji ima cilj olakšavanje prelaska granice i okončanje višegodišnje političke neizvesnosti oko te britanske prekomorske teritorije. Ograda na granici između Španije i Gibraltara biće uklonjena danas. U Nišu je dan žalosti zbog pogibije 21-godišnje Nišlijke Jovane Stanković koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori dok je 16 osoba povređeno. Do nesreće je došlo na magistralnom putu Lipci-Grahov prilikom povratka sa Ostroga. Najteže je povređen 10-godišnji dečak koji se nalazi na lečenju u kliničkom centru Crne Gore. Odbojkaši Srbije počinju poslednji turnir Lige nacija. Prvu utakmicu u Beogradskoj areni igraće protiv Turske večeras od 20 sati, a potom slede mečevi sa Nemačkom, Ukrajinom i Slovenijom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, mestimično kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 31 do 34 stepena.

U većem delu Srbije je pretežno oblačno vreme, tako su i meteorolozi najavili, da kažemo da i ovoga jutra kamiondžije čekaju na graničnim prelazima u proseku od 3 do 4 sata. U zavisnosti od toga na koju stranu krećete, nešto duže se čeka na prelazu Batrovci sa Hrvatskom oko 4 sata, a prema Mađarskoj 2, odnosno 3 sata, u zavisnosti od toga za koji prelaz se opredelite. Da kažemo i to da ste i ovoga jutra bili vredni, pa ste nam slali lepe poruke komentarišući teme o kojima smo razgovarali, tačnije koje smo otvorili. Tako naš prijatelj Igi iz Stare Pazove piše: na temu emotikona, pa trlja kao od rečenice i sličnog, imam dve, nadam se, duhovite rečenice. Prva je u stvari aforizam: emotikona nama mnogo treba da skratimo priču pomoću weba, a druga je deo jedne moderne prepiske porukama. Jesi ti čuo za interpunkciju? Ne, šta oni sviraju? Pozdrav još jednom i vama, kaže, uskliknimo s ljubavlju znakovima interpunkcije. Nastavljamo dalje emisiju pričom o mladim ljudima iz Kragujevca koji su zaslužili priznanje Ponos Kragujevca. Reč je o učenicima osnovnih i srednjih škola. Njih je oko 2200 dobilo nagradu u vidu boravka na Kopaoniku, gde će naučiti između ostalog neke nove veštine i upoznati se sa čarima ove srpske planine. Tu je i redovan Supersport 202 koji za ovo jutro priprema Snežana Pantović, servisne informacije i naravno muzika. Jeste se uželili Madone možda? Evo je na 202. Talk about, talk about.

Ne možeš u isto vreme da se spremaš i da tražiš vesti na telefonu. Sve važno pričati Ustanak 202.

8 sati i 14 minuta, slušate 202, ovo je ustanak koji s posebnom pažnjom prati naš prijatelj Bojan, koji kaže: dobro jutro i hvala za Madonu, ništa bolje ne rasanjuje od dobrog jutarnjeg djuskanja. I kao da je pročitao ovu poruku, javio se naš prijatelj Goran iz Kule i pozvao nas sve u goste u Sport Cafe, jer će tamo baš 1. avgusta s početkom u 21 čas biti održano veče posvećeno Madoni. Tribute band izvodit će hitove ove vrhunske svetske zvezde. Također da kažemo da nas je Deki iz Zrenjanina pozvao da dođemo u nedelju 19. jula u Kulturni centar Zrenjanina od 10 do 13 sati na Julsku berzu ploča i ostalih nosača zvuka. A sad mi dozvolite da pročitam jednu vrlo važnu informaciju koju nam je prosledio naš prijatelj Radomir. Kaže: znam da nije do vas, da vi samo prenosite informacije, ali jednostavno bude mi krivo pa moram da prokomentarišem. Ime mi je Radomir i vozač sam kamiona. Živim u Šidu. Evo informacija iz prve ruke koju ste verovatno već i ranije dobijali od vozača kamiona. Ja sam recimo juče na granični prelaz Šid došao u 7 ujutru, a u Hrvatsku sam ušao u 5 popodne i tako je nemalo svaki dan. 1 km kolone, vozači kamiona prelaze između 2,5 i 3,5 sata, a kolone su uglavnom od 3 km pa na više. Za ostale granične prelaze ne znam, ali znam za Šid i znam za Batrovce, na kojima je situacija čak i gora po nas vozače kamiona. Veliki pozdrav i svako dobro. Radomire, šta drugo da vam kažem, mi smo svesni toga da je situacija na terenu verodostojnije predstavljena zahvaljujući vama koji učestvujete upravo u ovom čekanju, slušajući 202. Jedino šta možemo to je da vam, eto, poželimo da uz naš program malo lakše provodite te sate čekanja, a u isto vreme i da se steknu neke nove okolnosti koje će obezbediti da se mnogo lakše prelazi upravo preko graničnih prelaza koji vode ka zemljama Evropske unije, konkretno

0: ka Mađarskoj i ka Hrvatskoj o kojoj vi pišete. Mi sada idemo do Kragujevca gde još uvek slave. U centar pažnje oni su, da kažemo tako, smestili uspešne učenike osnovnih i srednjih škola u gradu na lepenici za sve petice i najsjajnija odličja doneta sa brojnih domaćih i međunarodnih takmičenja, grad je dodelio priznanje Ponos Kragujevca. Dakle, sve ono što su deca radila i postigla isključivo sopstvenim radom i zalaganjem je primećeno i nagrađeno. E sad, šta kažu mali dobitnici? Kako iz njihovog ugla izgleda put do uspeha?
1: Ja sad osvajam te iste nagrade koje su oni osvajali pre i kojima sam se ja divila. Tako da ponosna sam veoma na sve što sam postigla i na put prosto koji me je doveo do svega toga.
2: Na ETF-u ima nas sigurno desetak, tako da bit će i dobrog druženja kao i do sada.
3: Terali smo jedni drugi da budemo bolji, tim što se takmičimo međusobno. I sad svako ima neke svoje uspehe i svi smo zadovoljni jedni drugima.
0: Eto, čuli ste kragujevačke gimnazijalce Irinu Stanišić, Luku Deljhusa i Andreja Vasiljevića. I oni se nalaze među čak 229 učenika koji su dobili upravo diplomu Ponos Kragujevca. Naravno, to je velika radost i satisfakcija za njihove porodice i nastavnike.
4: Nešto što svaki roditelj mora da oseti, a najveći ponos je kada dete prevaziđe roditelja, što je i slučaj u našoj porodici.
5: Najviše je do dece, mi kao roditelji tu smo samo da usmerimo, da nekad malo pridržimo kad padnu, ali najviše je do dece.
6: Vi iz porodice ga učite nekim radnim navikama, a nastavnici zaista odrade onaj najvažniji deo posla, usade im to znanje, nekako ih motivišu da je sportski, fair, takmičiti se i biti što da ne i najbolji.
7: Sad je njima da nastave. Ja se iskreno nadam da se vrate kada budu se usavršili i da svoje znanje prenesu i nam drugim generacijama.
0: Ovi đaci su svojim neverovatnim rezultatima motivisali i lokalnu samoupravu grada da ih dodatno nagradi i motiviš. Gradonačelnik Nikola Dašić otkriva o kakvom je iznenađenju reč.
8: Negde smo želeli dodatno još toj deci, osim samih priznanja, da se na neki način odužimo i obezbedili smo ove godine upravo za sve njih u dve smene, dva kampa, osnovci u jednoj, srednjoškolci u drugoj, da imaju dva naučna kampa lepa na Kopaoniku.
0: Pa lepo zvuči ovo, naučni kamp na Kopaoniku, zaista zaslužena nagrada za 229 mladih ljudi koji, zaista moramo da priznamo, nisu samo ponos Kragujevca, ipak je to istinski ponos cele Srbije. Bravo!

Servis 202. Zbog radova na vodovodnoj mreži, pojedini stanovnici Zemuna sutra od 9 do 22 časa neće imati vodu. Isključenja obuhvataju delove ulica Jovana Brankovića, Vojvode Novaka, Zabran, Nova i Novosadske, kao i cele ulice Save Grkinića, doktora Branislava Barišića i Katice Opačić. Za najnužnije potrebe biće obezbeđene autocisterne sa pijaćom vodom, pa nadležni apeluju na građane da na vreme pripreme neophodne zalihe. Dom zdravlja dr. Janoš Hadži u Bačkoj Topoli privremeno neće obavljati porođaje od narednog ponedeljka 20. jula pa sve do 3. avgusta zbog korišćenja godišnjih odmora zaposlenih.

0: U ovom periodu sve trudnice kojima budu potrebni bolničko zbrinjavanje i porođaj biće upućivane u opštu bolnicu u Subotici. Besplatna zdravstvena akcija Vojni lekar na selu biće održana sutra od 9 časova za meštane mesnih zajednica Poljanice i Vlase u okolini Vranja. Svi zainteresovani moći će besplatno da prekontrolišu pritisak i šećer u krvi, dobiju potrebne lekove i posavetuju se sa vojnim lekarima o prevenciji bolesti. Crveni krst Zrenjanin apeluje na sve zdrave i punoletne građane da dobrovoljno daju krv tokom leta zbog značajno smanjenih zaliha. Prva naredna akcija biće održana sutra, 16. jula, od 8 do 11 časova u prostorijama lokalnog Crvenog krsta. Nakon toga davaoci će moći da pokažu humanosti 30. jula od 16 do 19 sati, kada će transfuzijom mobil dežurati na gradskom bazenu. Sezona kupanja na jezeru u Šumaricama još uvek nije zvanično počela, pa svi koji tamo plivaju to čine na sopstvenu odgovornost. Spasilačkih ekipa nema. Nadležni iz Kragujevačkog radničkog apeluju na građane da se do dobijanja potvrde Instituta za javno zdravlje o ispravnosti vode ipak rashlađuju na gradskim bazenima.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Već ste čuli da je u prvom polufinalnom susretu svetskog prvenstva u fudbalu Španija pobedila Francusku sa 2:0. Očekuje se da posle ovog susreta, naravno, u borbi za finale mundijala, Engleska i Argentina pokažu ko je bolji. Zvezda u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sa Larnom i Severne Irske, Partizan na startu kvalifikacije za Ligu konferencija protiv luksemburškog Una Strassena. No, da ne oklevamo, da mi lepo čujemo kompletne informacije u Supersportu koje je za vas specijalno priredila Snežana Pantović.
3: U prvom polufinalnom susretu svetskog prvenstva u fudbalu Španija je potpuno nadigrala Francusku sa 2:0 u Dallasu i zasluženo izborila igru u finalnoj utakmici gde će se boriti za drugu titulu prvaka sveta. Rival će joj biti pobednik iz večerašnjeg okršaja između Engleske i Argentine, a utakmicu u Atalanti počeće u 21 čas uz prenos na RTS-u. Španci su sinoć igrali strpljivo, skoncentrisano, timski. Uspešno su izveli 11-terac u 22. minutu posle neopreznog starta Francuza. Precizan je bio Mikel Oyarzabal za 1-0 i to im je u nastavku duela ulilo sigurnost. Sinoć su Francuzi bili u podređenom položaju. Španci su posle jedne brze akcije povisili rezultat u drugom poluvremenu na 2-0. Gol je postigao Pedro Poro u 58. minutu. Kada je reč o drugom polufinalnom duelu, jedan od najboljih igrača današnjice, zvezda Argentine, Messi, rekao je da očekuje veliki spektakl i da ima poseban motiv i veliki izazov zato što će prvi put u karijeri igrati protiv Engleske. Polufinale šampionata sveta, Engleska, Argentina, početak u 21 čas. Muška odbojkaška reprezentacija Srbije nadmetaće se u prvoj utakmici Lige nacija u Beogradu sa Turskom od 20 časova u areni. Srbija trenutno na tabeli zauzima 11. poziciju, Turska je 7. U četvrtak ćemo igrati sa Ukrajinom, a u subotu sa Nemačkom. Fudbalski klub Crvena zvezda zna sada protivnika u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. To je klub iz Severne Irske Larn, koji je eliminisao Tre Fiori ukupno sa 3-1. Prvu utakmicu fudbaleri šampiona Srbije igraće utorak 21. jula u gostima, revanš je zakazan 7 dana kasnije u Beogradu. Rival fudbalerima Partizana u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija biće luksemburški Una Strassen, koji je eliminisao Fioritu iz San Marina. Partizan će biti domaćin 23. jula, dok će se revanš igrati u Luksemburgu 7 dana kasnije.

0: Eko.
1: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: Eko.

A nama je verna naša slušateljka Grozda Đurić, koja kaže da nas sluša svakog dana i to po ceo dan u kući u kolima, frekvencija na radiju zakucana na frekvenciju radija 202. E sad, tu je jedna od uobičajenih poruka koje nama stižu, zahvaljujući vašoj želji da nam dostavite upravo svoje impresije o našem programu. Međutim, ono što je nama mnogo važnije u Grozdinoj poruci jeste poziv na 6. festival zanatskog piva, koji će biti održan u Novoj Pazovi 17. i 18. jula. Dakle, u petak možete od 19 sati da slušate Ribicu Kiseonik, od 22:30 Alogiju. A recimo da u subotu 18. jula možete da se takmičite u brzom ispijanju piva od 10:30 uveče, slušate Njuške i još mnogo, mnogo različitih izvođača i bendova. Biće tu i Aleksandar Duin orkestra. Za svakog po nešto, nizakog po ništa. 6. festival zanatskog piva u Novoj Pazovi. Hvala na pozivu, hvala što ste slušali Ustanak na 202. Pozdrav od dežurne ekipe, uz želju da ostanete na našim talasima i slušate top listu koju ovoga puta vodi Vesna Perezanović-Aleksić.

0: 3 minuta je do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa – Ukrajina. Kako je najavio, trebalo bi da se sastane sa ukrajinskim predsednikom Zelenskim. Vučić je poručio da je saradnja važna, ali upozorio. Razgovori neće biti jednostavni zbog predložene deklaracije, čiji bi pojedini delovi mogli da budu u suprotnosti sa politikom vojne neutralnosti i interesima Srbije. U Kijev je doputovala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ona je navela da će tokom posete najaviti mere koje bi trebalo da omoguće zajedničku proizvodnju veće količine vojne opreme u kraćem roku. Razgovori u Kijevu biće posvećeni procesu pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, kao i pripremama zemlje za predstojeću zimu. U napadu ruskih snaga na ukrajinski grad Odesu najmanje 3 osobe su poginule, a 3 su povređene, saopštili su lokalni zvaničnici. Sjedinjene Američke Države izvele su nove vazdušne udare na Iran. Istovremeno Iranska revolucionarna garda u znak odmazde je gađale američke vojne baze u Kuvajtu, Jordanu i Bahreinu. U Beogradu se održava međunarodna konferencija koju organizuju Kongres srpsko-američkog prijateljstva. Neka od tema u Skupštini Srbije biće geopolitički izazovi, međunarodna bezbednost i diplomatija, inovacije i očuvanje istorijskog sećanja. U Nišu je dan žalosti zbog pogibije 21-godišnje Nišlijke Jovane Stanković, koja je stradala u saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori, dok je 16 osoba povređeno. Do nesreće je došlo na magistralnom putu Lipci-Grahov prilikom povratka sa Ostroga. Najteže je povređen 10-godišnji dečak koji se nalazi na lečenju u kliničkom centru Crne Gore. Fudbaleri Španije plasirali su finale svetskog prvenstva pošto su sa 2-0 pobedili Francusku. U drugom polufinalu, 21 čas, igraće Engleska i Argentina uz prenos na prvom programu RTS-a. Vreme danas, pretežno sunčano i toplo, mestimično, kiša ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 34 stepena.

Pesma puna energije, ako se niste još razbudili, Devane i Lenny Kravitz, Highway Robbery, zajedno u pesmi koju je prošle godine holandski DJ objavio na svom albumu, evo ove godine odlučio da uradi remix uz Lenija Kravica. Dobro jutro, parni valja, glasam. Čudno je to, sa nekim grupama pišu poruci, nikada ti nisu prvi izbor, a po zakonu inercije uvek glasaš za njih, nekako ih voliš. Svako dobro. I vama svako dobro. Da, to je ljubav, tako kažu. Glasovi su i za Elemental stigli, za Laku, za Zoe Kida. Nastavite program 202@gmail.com, adrese na koju možete da šaljete glasove. Laka, kog sam pomenula da je dobio glas, je posle duže pauze obradovao publiku novim singlom, za koji kaže: svakome je potreba neko, u ovom slučaju radnik ili radnica, na koga možeš da se osloniš i ko će trpeti sva tvoja dobra i loša svakodnevna stanja. Elvir Laković, Laka sa sestrom Lelom u pesmi Radnica.

Dok su prethodni singlovi grupe Elemental uglavnom bili usmereni na mentalno zdravlje, ovi najnoviji koji smo čuli Zamisli otvara pitanje koje pogađa srž društvene apatije. Imamo li pravo da budemo nezadovoljni ako odgovornost stalno prebacujemo na druge? Čuli smo dakle Exiu Novitet, Elemental i Zamisli, evo upravo glasa za njih. A sledi domaći novitet Mapokiz, odnosno Filip Vulatović, njegov projekat, jedan od naših najtalentovanijih pijanista i kompozitora jazz, pop, funk i fusion muzike. Muzičko obrazovanje stica u Beogradu i Kelnu, a svoju internacionalnu karijeru je krunisao stvaralaštvom u Njujorku. Svirao je jazz sa mnogim poznatim i najpoznatijim izvođačima, a sada predstavlja novi singl Ne znam gde si, u kojemu se kao glavni vokal pridružuje Marko Vlahović. Muziku, tekst i produkciju za ovu pesmu potpisuje sam Mapokiz.

Pennsylvania Turnpike, pesma grupe Train koja govori o nostalgiji i sećanjima na rodni grad, frontmana Peta Monahana i putovanjima ka San Francisku. Single koji je posveta odrastanju, sećanjima na puteve i gradove koji su oblikovali benda, a pesma istovremeno služi i kao najava za njihov novi album koji će se zvati Mad Dog in the Fog. Zanimljiv naslov albuma Train i Pennsylvania Turnpike. To je ono što smo čuli. Ja vas podsjećam na broj 064-020-2200 koji je rezervisan za vaše poruke i glasove. Nisam rekla na početku, evo podsjetit ću, za najviše tri pesme možete da pošaljete po jedan glas. A dugo smo čekali album Parnog Valjka, Kad pčele umiru. Evo konačno je se pojavio prvo studijsko izdanje sa pevačem Igorom Drvenkarom. Album je dobio nagradu Porin za album godine. 12. oktobra Parni Valjak uživo u centru Sava, ne zaboravite, a sa albuma Kažu pčele umiru slušamo pesmu Danas nisam sasvim svoj.

Bolje sutra pesma za koju je muziku i tekst uradila Zoe Kida, ona je i otpevala, to je novi singl koji je deo Zojinog albuma Cosmic Delivery. Inače, album donosi spoj R&B-a, soula, popa i elektronike uz diskretne utice hip-hopa i bluza, oblikovan u savremeni i prepoznatljiv autorski zvuk. Dakle, Zoe se nije odrekla onoga što je karakteristično za njen stil, bez obzira na ove utice koje sam pomenula. Dakle, Zoe Kida i Bolje sutra, a pre otprilike mesec dana britanski kant-autor Miles Smith objavio je debitantski album kojem je dao naslov My Mess, My Heart, My Life. Podržat će ovaj album i promovisaće ga turnejom koja će započeti u novembru ove godine, a sa tog izdanja slušamo single Heaven.

PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. Eko.

Bend koji smo čuli u pesmi Besties, a reč je o britanskom alternativnom rock sastavu Black Country New Road. Moći ćete da čujete uživo 12. augusta u Dorćo placu u Beogradu i uglavnom će svirati materijal iz najnovije ere stvaralaštva razvijenu u saradnji sa producentom Jamesom Fordom. Toliko u današnjoj top listi. Sutra ćemo biti ponovo zajedno od 9 do 10 sa novim predlozima. U 3 minuta do 10 vesti koje ćete čuti od Dena, potom sa vama u letnji bašti Krune i Ksenija. Za kraj, Vampiri i Marina. Do slušanja.

0: Za 3 minuta biće 10 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić stigao je u Kijev gde će prisustovati samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina. Na samitu učestvuju predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Priština nije pozvana na samit. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će učesnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika. Po dolasku u Kijev, predsednica Evropske komisije navela da će predstaviti mere koje bi trebalo da omoguće zajedničku proizvodnju veće količine vojne opreme u kraćem roku. Razgovori u Kijevu biće, kako kaže, posvećeni i procesu pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, kao i pripremama te zemlje za predstojeću zimu. U Beogradu se održava međunarodna konferencija Partneri u svetu koji se menja. Centralna i istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Konferencija okuplja visoke zvaničnike Srbije kao i zvaničnike i eksperte iz Amerike, Izraela i zemalja Centralne i istočne Evrope. Više od 260 ljudi povređeno je u najnovijim američkim napadima na Iran. Najmanje dve osobe su poginule. Prema navodima iranskih zvaničnika, američke snage su napale desetine ciljeva u Iranu i ponovo uspostavile pomorsku blokadu iranskih luka. Kompanija Expo je pokrenula postupak nabavke za dizajn, proizvodnju i isporuku uniformi namenjenih zaposlenima i volonterima koji će biti angažovani na specijalizovanoj izložbi 2027. u Beogradu. Kako je navedeno iz kompanije Expo, planirano je da bude proizvedeno više od 209.000 odevnih predmeta. Fudbaleri Španije plasirali su se u finale svetskog prvenstva pošto su sa 2-0 pobedili Francusku. U drugom polufinalu od 21 čas igraće Engleska i Argentina uz prenos na prvom programu RTS-a. Vreme danas sunčano i toplo, mestimično kiša ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura do 34 stepena.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobrodošli u letnju baštu 202. Sredom ćemo u ovom terminu imati liste top 10 svega i svačega. Danas smo odabrali da to budu neobični, smešni, ali i hrabri nazivi domaćih bendova. Možda nam iz sadašnje perspektive ne deluje kao nekakva hrabrost, ali pre 46 godina nazvati bend Električni orgazam bilo je kao prst u oku javnom moralu. Tu su Izdrži ribice, Žene kese, Sars, Vibrator u rikverc, Bokalo, Seća stvarnost, Nežni Dalibor, Pankrti i mnogi, mnogi drugi naći će se u našem izboru neobičnih naziva bendova od 11 do 14 časova. Inače, muziku bira i predlaže ove bendove za vas, njihove nazive Olga Kebđija. Doduše, uz vašu pomoć, koja je zaista neophodna, sastavit ćemo do kraja emisije listu 10 najekstravagantnijih muzičkih grupa koje postoje, odnosno njihovih imena, ili su postojale na domaćoj sceni, ne moraju da budu i dalje aktuelne. Možete slati vaše predloge kojeg naziva domaćeg benda se setite, da vam je baš neobičan, da je bizaran možda, ili da je nastao na čudan način, pišite na 064-0202-200. Pre toga, u ovom satu pričat ćemo o raznim muzičkim događajima koje nas očekuju. Tu je i rubrika Tek da se zna već za nekoliko minuta. Sa vama će biti Kruna Pintarić, Ksenija Radović dolazi od 11 časova, a tu su još i pored Olge Kebđije, Robert Denić i Milan Stojiljković. Dobro nam došli.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Argentinski sud donao je presudu kojom su dve zlatne ribice, Fede i Magi, proglašene svesnim bićima sa pravima nakon što je utvrđeno da su godinama bile držane u neadekvatnim uslovima u izlogu restorana u Buenos Airesu. Na njihov slučaj pažnju je skrenula nevladina organizacija Jaulas Vacias, odnosno Prazni kavezi, koja je podnela tužbu tvrdeći da mali akvarijum izložen suncu i uličnoj buci predstavlja zlostavljanje životinja i kršenje argentinskog zakona o zaštiti životinja. Uz pomoć stručnjaka organizacija je uspela da ubedi sud da ribice hitno budu premeštene na bezbednije mesto. Ribice su iz akvarijuma zapremine svega 40 litara prebačene u akvarijum od 2500 litara u domu stručnjaka Carlosa Josea Age, koji ih je udomio. Sud je odlučio da će one ostati pod njegovom brigom. Međutim, preseljenje nije bio jedini cilj postupka. Organizacija je zatražila da ribice više ne budu tretirane kao obični predmeti pred zakonom, već kao svesna bića sa pravima. Sud je prihvatio taj zahtev, čime je stvoren pravni presedan koji bi mogao da utiče i na buduće slučajeve životinja koje se drže u neadekvatnim uslovima. Ova odluka nastavlja praksu argentinskih sudova da proširuju pravnu zaštitu životinja. Jedan od najpoznatijih slučajeva bio je orangutanica Sandra, koja je 2014. godine proglašena neljudskom osobom, nakon čega je premeštena iz zoološkog vrta u utočište za velike majmune na Floridi.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Jedan pilot lakog aviona ispisao je putanjom svog leta poruku dosadno mi je tokom dvočasovnog probnog leta u Britaniji. Avion Ravenaira poletao je iz Liverpoola pre nego što je leteo oko poluostrava Wirral, Češira i Severnog Velsa. Prema podacima sajta za praćenje letova Flight Radar 24, prenosi BBC. Svojom putanjom ispisao je slova I'm bored, što na srpskom znači dosadno mi je. Aviokompanija saopštila je da instruktor letenja, star između 20 i 30 godina, uzeo Piper Tomahawk radi probnog leta nakon što je deo zamenjen na avionu koji je sleteo nazad na Merseyside. Mislim da je pilotu bukvalno bilo malo dosadno jer je to bio samo probni let. Imajte na umu da je letenje bilo prilično vešto, rekao je menadžer operacija Wayne Barrett. Prema njegovim rečima, avion je bezbedno vraćen u hangar nakon ovog potpisa, a pilot je dobio slobodan dan.
0: Tek da se zna.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Jul, avgust, vreme su kada još uvek i festivali traju, ali i mnogi koncerti na otvorenom. Odlična je sezona za to i zaista mnogo, mnogo dobrih bendova i muzičara je bilo i bit će ovoga leta. O tome Olga Kebđija pričala je sa ljudima iz Luke Beograd, koji je prostor u kom se održavaju mnogi koncerti i održavaće se. Evo šta su najavili.
2: Na talasima 202. ponovo najavljujemo koncerte. Sjajni koncerti nas očekuju u julu mesecu, a lokacija je Luka Beograd. Ana Bobić ispred firme Long Play je ponovo tu sa nama, odnosno kuće Long Play. Serija sjajnih koncerta je već bila tu, odnosno već za nama. Tu su bile sjajne letuštuke, tu je bio Darko Rundek, tu su bili Goblini. Zaista je bilo mnogo dobrih koncerata, mnogi tek slede. Prvi sledeći je koncert Skank & Nancy 17. jula, dakle Luka Beograd, a šta nas očekuje posle toga? Još dva dana, sjajan provod.
3: Tako je, tri dana, tri sjajna provoda. Skank & Nancy 17. jul, Tivri Corporation 18. i Kraftwerk 19. jul.
2: Zašto da obavezno odemo da otušamo, odgledamo Tivri Corporation?
3: Pa, oni imaju stvarno stabilnu publiku ovde, koji ih prati iz nastupa u nastup, kada god se vrate, isti ljudi su tu, tako da valjda to nešto znači. Ako da. Ljudi iznova idu na naše nastupe, oni stvarno nisu kod nas prvi put. Prvi put sredinom 2000-ih godina, 2017. su bili na Arsenal Festu, tad su bili još dva puta, tako da oni nisu nepoznati beogradskoj publici, generalno Srbiji, niti je ona nepoznata njima, tako da to stvarno mislim da to dovoljno govori o njima i tom kvalitetu i povezanosti koju imaju sa publikom ovde.
2: Znači, ako niste bili do sada i gledali Tivri Corporation, slušali, eto prilike da to učinite baš 18. jula. Nakon njih dolazi i Kraftwerk, ni oni nisu prvi put ovde, međutim, čini mi se da Kraftwerk ima nekako najširu ciljnu grupu kad govorimo o tri izvođača.
3: Pa, verovatno. Mislim, čak i sigurno, da li direktno, da li pričamo o tome da mnogi ljudi nisu ni svesni koliko je Kraftwerk utkan u svu moguću muziku koju mi dan danas slušamo, tako da ako neko sluša Daft Punk, ako neko sluša Depeche Mode, ako neko sluša Bowie-a, da znate da i tu ima isto dosta motiva koje je Kraftwerk izumeo.
2: Posle svega toga, znači kad prođu 17. 18. 19. možemo malo da odmorimo, a onda čekamo 22. jul. Nešto potpuno drugačije.
3: Potpuno drugačije. Joss Stone, jedna velika dama, mama i pevačica kakve retko gde ima, za koju je čak i sama Aretha Franklin rekla da ima anđelski glas.
2: Jeste, i da je neka njena, da je na neki način njena naslednica.
3: Tako
2: da.
3: Je.
2: Imamo dve ulaznice za naše slušalce, slušateljke. Za koji koncert?
3: Pa, ajde, Tivri Corporation.
2: Ajde. Je li imamo neko pitanje za njih? Ili je dovoljno da vole?
3: Pa ja mislim da je to jedan od onih bendova koji je stvarno dovoljno da vole.
2: Odlično.
3: Tako da, ko ima brze prste...
2: Na ko ima brze prste, neka napiše omiljenu numeru kada govorimo o bendu Tivri Corporation. Pošaljite poruku na 064-0202-200 i ulaznice su vaše. Znači, dobijete dve ulaznice, ne samo da idete, nego možete da povedete nekog.
3: Tako je.
2: Hvala, Ana. Vidimo se.
3: Hvala vama.
2: Na sva tri koncerta. Na sva četiri, u stvari.
3: Tako je.
1: Čuli ste, eto, Luka Beograd, mesto gde će se ponovo slušati Tivri Corporation. Pišite, najbrži dobija dve ulaznice za ovaj koncert. Koja vam je njihova omiljena pesma? 064 0202 200.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Prodaj je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP RTS.
2: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
0: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
3: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
4: Propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
5: Let's go!
0: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.

0: 2 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Vučić stigao je u Kijev, gde će prisustvovati samitu Jugoistočna Evropa, Ukrajina. Na samitu učestvuju i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će učesnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika. U Beogradu se održava međunarodna konferencija Partneri u svetu koji se menja, centralna i istočna Evropa, Amerika, Izrael i novi Bliski istok, u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Učesnici će razgovarati o aktuelnim geopolitičkim izazovima, očuvanju istorijskog sećanja, međunarodnoj bezbednosti i diplomatiji, kao i inovacijama i iskustvima Izraela u razvoju startup ekosistema. U Turskoj je pre 10 godina, 15. jula 2016. pokušan državni udar, neuspeli prevrat, čije su posledice velikim delom preoblikovale lice te zemlje. Prema zvaničnim saopštenjima, pučisti su te noći zauzeli više institucije, blokirali most na Bosforu u Istanbulu i izdali saopštenje da su preuzeli vlast u zemlji. Narednih sati smenjivale su se kontradiktorne informacije. Na terenu je bilo borbi, a uveden je i policijski čas. Tokom pokušaja prevrata poginulo je više od 300 osoba, dok je povređenih bilo više od 2000. Direktor Udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će se naplata po potrošnji postepeno uvoditi u sve više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. On je objasnio da će se fiksni deo računa plaćati tokom cele godine, dok će se varijabilni deo koji zavisi od potrošnje obračunavati u toku grejne sezone. Odbojkaši Srbije počinju poslednji turnir Lige nacija. Prvu utakmicu u Beogradskoj areni igraće protiv Turske večeras od 20 sati, a potom slede mečevi sa Nemačkom, Ukrajinom i Slovenijom. Sunčano i toplo vreme, mestimično kiše ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 31 do 34 stepena. U Beogradu je 28.

0: 202. Letnja bašta.
1: Dobar dan i od mene.
2: Htela sam da kažem, pojavila se jedna neočekivana sila koja se iznenada pojavlja i rešava stvar, naša Ksen.
1: Jeste, mada nas znate u duetu kao K2. Eto, možda kada bi Krune i ja pravile bend, to bi bilo naše ime. Doduše, morali bismo da tražimo dozvolu od sestara Kovač, ali verujem, s obzirom da nisu aktivne, da bi nam prepustile.
2: Da. Mislim da ne žele nešto da se sećaju da su zajedno radile.
1: Tako nam se čini, ali ako imate neki bolji predlog za naš bend, pišite i to. Ono što već znate jeste da danas zajedničkim snagama sastavljamo top 10 listu najneobičnijih imena bendova.
2: A i muzičar izvođača neki rade i pod pseudonimom.
1: Apsolutno. Imali smo priliku da razgovaramo sa čovekom koji nastupa kao kralj Čačka i sada svi misle da je on iz Čačka, to uopšte nije istina, nego je on kralj Blata i to je zapravo značenje ovog njegovog imena.
2: Da, Čačak nije kao toponim, je li tako? Da. Njega ćemo sada slušati, inače Olga Kjapčija bira muziku, Kralj Čačka, Dajte mi kišobran. Ima već dosta vaših predloga, čućete i naše, negde se poklapamo, ali sigurno je da smo neke bendove koje možda više ne postoje, postojali su kratko ili su lokalni. Ti lokalni bendovi imaju odlične nazive.
1: Ali samo da naglasimo da ćemo pričati o bendovima i izvođačima sa ovih prostora, da. Dakle XU, strane izvođače ostavljamo za neku narednu sredu.
2: Tako je. I razumeli su slušalci to, tako da su baš slali te predloge domaćih bendova. 0640-202-200 ako se još nekih setite, a mislim da ćemo vam pomoći u nastavku svakako i sa našim predlozima. Evo za početak Kralj Čačka.

0: zvučna imena izvođača i bendova sa ovih prostora danas zvuče potpuno normalno, ali da li možete da se setite tog prvog trenutka kad ste, na primer, čuli električni orgazam ili neko slično ime? Inače, Nenad Marić, kralj Čačka, jeste iz Čačka, ali ono što smo hteli da naglasimo, da nije to simbolika tog imena.
1: Da, nije on sad sebe nazvao kraljem grada iz kog potiče, već je uzeo drugo značenje te reči.
0: A kaže, u Crvenki i u drugom polovinom 90-ih postao je bend koji se zvao Hiperaktivno dete. Pozdrav! Ne znam da li su imali u tom trenutku hiperaktivnu decu pa su bili inspirisani, da, ili su oni bila i ta hiperaktivna deca, ali uvek su zanimljive te priče koje se kriju iza samih naziva.
1: Da, meni zaista jedan od favorita, evo moj glas ide ništa ali logopedi, neko se već seti u prvom satu toga, baš mi se slaže sa ovim hiperaktivnim detetom, imaćemo taj defektološki kutak naziva bendova, pa onda tako ćemo da ih kategorišemo možda.
0: Jeste, ali uvek su tu, na primjer, članovi porodice, neko voće, jela, uvek je to popularno, mada i bolesti. Mm-hmm. SARS, zoster, da. Mada SARS na kraju uopšte ne znači to.
1: Ne znači, ne. Znači nešto mnogo gore.
0: Sveže, amputirana ruka Satrijanija.
1: Tako je. I slušat ćemo njihovu, oni su se zaista okrenuli

0: u skladu sa nekim njihovim načinom reči, taj tekstova pesama, načinom kako izgledaju koncerti.
1: Ali kako se to biva? Okupe se ljudi koji sviraju zajedno sa Trijani, u tom trenutku ima valjda u Beogradu koncert i oni su rekli, ah, kad bi samo mogli da mu amputiramo ruku i stavimo na naše gitaristu, da, kakav bi to bend bio? Naravno, tako je i nastalo ovo ime. I...
0: Da, imali su i na logu svom, upravo je pisalo taj
1: ponaziv. Jeste. Nastavite da nam pišete 064-0202-200. Mi ćemo na kraju da saberemo sve vaše glasove, ideje i tako ćemo da formiramo našu top 10 listu. Imate dovoljno vremena sve do 13 sati.
0: Slušamo Volimo se više, Sars i Marina Roman.
1: A to može da bude i poruka za sve nas. Zašto da ne?
0: Može.

0: Neočekivana sila koja se pojavljuje iznenada i rešava stvar, dobija dosta vaših glasova, mogu ih tako računati, odnosno u više poruka ste pisali naziv ovog benda, ima fenomenalnih naziva, nekih lokalnih, možda i zaboravljenih bendova koji više ne postoje. Sima Kosmos iz dalekog svemira, Skids band, hip-hop 90-ih postoja.
1: Odličan predlog, MKDSL, DJ, mama kaže da sam lep.
0: Da, i još tih skraćenica, MVP, da. Ja sam mislila da je mnogo volim pršutu, da je ujedinjenje, u stvari je množina.
1: Mi volimo pršut.
0: Što bi rekao Đorđe Čvarkov, pršuta se vole.
1: A kažete, ne zaboravite ni originalno ime električnog orgazma, Nenad nam piše, jeste
0: hipnotisano
1: da. Pile, inače u kafani Mornar, ona legenda kaže da je nastalo ime ovog benda, ali da nema neko preterano značenje. Da.
0: Ali su oni zapravo, kako su došli do toga, razgovarali su o tom zagorelom, kako su ga oni nazvali, Mornar, pa se setili, znaš, pesma je grupe Mornar, pa kakav je taj Mornar u njihovoj pesmi zagoreo, pa šta njemu potrebno, naziv benda.
1: Apsolutno. Nežni Dalibor takođe se našao u vašim porukama, to je bio predlog bivšeg bubnjara benda, ostali su to prihvatili, ima da nema neko pretrano značenje.
0: Niko možemo, se ne zove Dalibor.
1: Hodim. Možemo to primetiti. Uvek kada se pojavljuje neko ime u nazivu benda, niko se ne zove tako.
0: Da.
1: Setimo se IKKN, ko je Nebojša.
0: Kakav Nebojša, da.
1: Klinac iz kraja. Ali sve ćemo to spomenuti do 13 sati i vi nastavite da nam pišete. Evo i super sa karamelom, to je super s karamelom, jedan predlog koji šalje Maja, a evo ga i Nežni Dalibor.
0: Pesma Ne postojim.

0: Imate odlične predloge. Verovatno ćemo sastaviti na kraju top 20 ili top 30 listu.
1: U stvari upisujemo brojeve pored naziva bendova, koliko puta se spomenju u vašim porukama. To nam je neka glavna stvar na osnovu koje ćemo praviti top 10, ali toliko je dobrih naziva. Fake Madonna's Underwear, piše Ana, postoje je taj beogradski band 90-ih, ali Fake Madonna's Underwear. Ja se sećam u jednom izdanju TV Slagalice u igri Spojnice.
0: Da?
1: Bilo je kao najpoznatiji odevni predmeti raznih pop izvođača i onda je jedan od odabranih ponuđenih bilo Madonin špicasti grudnjak. I čovek koji je Spojnice nije baš mnogo znao, ali on to birao je nekih 6 puta. I sad izgovoriti na televiziji to 6 puta stvarno je podvig. Ja bih mu dala maksimalan broj poena.
0: Jeste.
1: Eto ideja za nov neki naziv benda.
0: A stvarno ima mnogo predloga. Voodoo Popa i Branko piše, Olivera Tutti Frutti. Da, to je nešto na što smo i tekako navikli i onda nam ni ne zvuči na prvu loptu toliko neobično.
1: Evo, Tvrdo srce i Velike uši se neko setio. Bravo, zato što je ta grupa stvarno kratko postojala tokom 80-ih godina. Tvrdo srce, velike uši.
0: Onda Porodična manufaktura Crnog hleba. Wow.
1: Da. Gori uši Vinetu. Trobecove krušne peći. Pa svaka čast, Darko Končarević se setio.
0: Imate više puta predlog da spomenemo Bolesnu štenad, a kažete ništa, ali logopedi.
1: Da.
0: Smo to spominjali?
1: Jesmo nekoliko puta i ima toliko i glasova, mislim da će biti na top 10 listi. Oni i Neočekivana sila. Za sada mi to deluje kao sigurno. A ostalih 8 mesta vidjet ćemo.
0: Nastavite da nam pišete 064-020-2200. Inače, pankrti u nastavku, slovenačka reč za kopile,
1: vanbračno dete,
0: kruha in igar je ono što slušamo u nastavku.

0: odlični su vam predlozi. Josip Alisac je jedan od njih. Sad možete da zamislite koliko nam se puta desilo u programu da slučajno kažemo da slušamo Josip Ulisac i da onda čujemo nešto potpuno drugačije.
1: Da, u stvari moramo da kažemo Josip Ulisac. Ako njih navodimo, da. Evo, šta ste još pisali? Neprijatelj prelazi Zeku. Napisali ste malo drugačije, ali mislim da je pravi naziv benda Neprijatelj prelazi Zeku. Zatim, Neozbiljni pesimisti, setili ste se i njih, Tetka Ana, postao je i takav bend iz Zrenjanina 80-ih godina, Ehe.
0: Fiskulturno lane.
1: Bravo.
0: Fenomenalno.
1: Bravo, fiskulturno lane.
0: Ali i strah oružjem protiv otmičara.
1: Da, sorry, protivu. To je, da, protivu. To oni uvek naglase kao protivu.
0: Jeste, i to je zapravo po naslovu jedne dečije knjige, ako se ne varam.
1: Da.
0: Ali tu i bokal osjeća stvarnost.
1: Da, oni su bokal osjeća, to isto ovaj vole da naglase.
0: Naglase.
1: Da. Pošto su iz Niša. Onda Traktorhead, ovo mi je za sada jedan od favorita. Traktorhead, jedan metal band iz BiH, čini mi se, ali Motorhead, i oni su nazvali Traktorhead. Pa stvarno svaka čast. Gino Banana ste naveli, Bezobrazno zeleno, ali, još jedan vibrator u rikvet glas.
0: Ali navodili ste i Disciplinu kičme, Sherlock Robata je tu na listi, a može biti na listi i Artan Lili. Da li znate šta ovo zapravo znači?
1: Ovo možemo bolje postaviti pitanje ko ovo znači,
0: da.
1: Budući da ovo je ko, a ne šta. Dakle, nikakvi lekovi, nikakav naziv neke prodavnice, ništa nema veze sa tim, već ime i prezime jednog albanskog političara koje je Bojan Slačela video na putovanju.
0: Kumanovu.
1: U stvari u Kumanovu je video to, da. I prosto mu je zazvučalo kao nešto što bi mogao biti dobar naziv benda, da već ne postoji. Znači, mnogi možda moraju da googlaju da li postoji tako nešto. A ovi

0: Echo.
1: No one could stand between me and home.
2: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
3: Let's go!
4: The Original Blues Brothers Band na otvaranju 32. Nashville festivala. Četvrtak, 13. avgust, Plato Niške tvrđave. Karte na oficijalnom sajtu festivala nashville.com.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
7: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
7: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
8: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
9: Long Play vam predstavlja 17. jul, Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. Devetnesti jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.

0: celina. Čar Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Divčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koi Koi, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
4: Eko,

Lucky Pingvini uopšte nisu autohtona životinska vrsta kod nas, ali naziv benda može. Svašta može, egzotično, čudno, neki izraz koji je možda bio interna šala članova benda ili njihovog društva, često je zapravo u nazivima benda. Evo šta ste vi još slali, stvarno svaka vam čast čega ste se setili sve. Zvoncekova bilježnica, zatim imamo ovde jedan kung fu kutak, strah od Jackie Chana i s Bogom Bruce Lee. Plišani mališan, san debelih žena, trula koalicija, pokojni Toza, ulica od meseca, grom iz vedra neba, sve ovo su nazivi bendova. Elvis J. Kurtović nekoliko puta u vašim predlozima, Saksija, Bonton, Baja, ima bend 69. Zatim NBG zvuči obično, ali u stvari bili su pankeri Novobežanijsko groblje, skraćenica. Kazna za uši, ima čak i bend iz Zagreba, Ljubiša Samardžić. Zatim UMT, Ujed motorne testere, Osmi putnik 2. Doktor Spira i ljudska bića, multietička atrakcija, SCH, odnosno ŠČ, iz Sarajeva, Besne gliste i Sick Motherfakers SMF. Hvala na svim predlozima, prevesti slušamo neočekivanu silu koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar.

0: 3 minuta do podneva.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Vučić stigao je u Kijev na samit Jugoistočna Evropa-Ukrajina, na kojem učestvuju i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će učesnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori u zajedničkoj deklaraciji učesnika. O značaju otvaranja klastera 3 u pregovaračkom procesu u Madridu razgovarali su ministar za evropske integracije Nemanja Starović i državni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Španije, zadužen za Evropsku uniju, Fernando San Pedro. Starović je zahvalio Španiji na kontinuiranoj podršci koju pruža Srbiji na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. San Pedro je naglasio da Španija ostaje čvrsto pri svojim stavovima i Kosovo i Metohiju tretira isključivo kao deo Srbije. Sjedinjene Američke Države i Izrael su za Srbiju veoma važni politički, ekonomski i strateški partneri, poručuje potpredsednik Privredne komore Srbije Ivan Bošnjak na međunarodnoj konferenciji u Beogradu. On je rekao da je u složenim geopolitičkim okolnostima izgradnja stabilnih odnosa zasnovanih na poverenju važna za međunarodno pozicioniranje Srbije i njeno povezivanje sa globalnim partnerima. U američkom napadu na vojni objekat u Bampuru poginulo je 7 pripadnika kopnenih snaga iranske vojske. Prema navodima iranskih vlasti, zahvaljujući merama odbrane, sprečene su veće žrtve. Američka strana za sada nije objavila detalje, niti je potvrdila da je odgovorna za napad. Evropski berzanski indeksi danas su u padu, a nafta Brent prodaje se za skoro 86 dolara po barelu, pošto je novi talas napada Sjedinjenih Američkih Država na Iran zabrinuo investitore koji se pribojavaju dalje eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov poručila da je resorno ministarstvo u prethodnom periodu raspisalo 3 javna konkursa i da očekuje veliki odziv. Prema njenim rečima, jedan konkurs se odnosi na zamenu kotlova u javnim ustanovama, drugi na sisteme upravljanja otpadom i otpadnim vodama, a treći je vezan za ozelenjavanje. Lokali određene javne površine mogu da stave u funkciju zelenih oaza kako bi imale dodatnu upotrebnu vrednost, objasnila je ministarka Pavkov. Fudbaleri Španije plasirale su se u finale svetskog prvenstva pošto su sa 2-0 pobedili Francusku. U drugom polufinalu od 21 čas igraće Engleska i Argentina uz prenos na prvom programu RTS-a. Sunčano i toplo vreme, mestimično, kiše ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 31 do 34 stepena, u Beogradu trenutno 29.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: I nastavljamo druženje u Letnji bašti. Top 10 listu sastavljamo zajedničkim snagama.
3: Ne znam kako ćemo. Stvarno ne znam kako ćemo samo 10.
2: Već sam ti videla pogled. Sve mi govori. Ali vi ste čuli verovatno i krunin glas. Neobična imena bendova, to je naša današnja tema. Suviše predloga. Tako da možemo možda napravimo izuzetak, da napravimo top 20, neki će biti na prvih 10 mesta, ali čisto da malo proširimo listu.
3: Pa recimo stavimo po dva benda na svako mesto ako imaju izjednačen broj glasova.
2: Zašto
3: ćemo
2: da
3: tako, da. Evo, još jednom, Sima Kosmos iz dalekog svemira. Neverovatno da se nekih bendova seti više vas, za koje očekujem da samo znaju možda u tom gradu ili u tom periodu nekoliko godina kada su postojali mnogi od ovih bendova. Bokalo seće stvarnost, mislim da se isto plasira u top 10, u više vaših poruka je, pošto sam čisto da znaš i ti, Ksenija, numerisala i moram to
2: vidim,
3: osvežim.
2: Cepeni Ćunci iz Ladovice kod Leskovca, Medo nam piše.
3: Cepeni Ćunci, sećam se toga.
2: Da. Panta Šiklja Nafta.
3: Da, Panta Šiklja Nafta, znamo. Da. A, napred u prošlost.
2: Jeste, napred u prošlost. Lepa simbolika.
3: Da. Kaže, a nisam znala za ovaj bend, recimo, iz Kragujevca. Debela Nancy. Ha? Jesi ti znala? Ti si mislila da je to potpis nečije
2: da.
3: Poruke.
2: Eto.
3: Ali vidiš, u muškom rodu je pisana poruka, to mi je u stvari razotkrilo.
2: Uopšte nisam razumela poruku, ali eto, sad si mi je dešifrovala.
3: Tačno sam videla po tvom pogledu da te to odgovorilo.
2: Jeste, stvarno pristiže veliki broj poruka u svakoj sekundi, tako da zapisat ćemo sve vaše glasove i možete sada već da pravite top 3 listu. Da. Koje su po vama najneobičnija imena bendova i izvođača sa ovih prostora, pa da sabiramo te glasove i da nekako formiramo ovu listu.
3: Slušaj naziv benda Srbi. Delo je nekako obično, ali kad znate da je punk band iz Hrvatske.
2: Au, pa dobro. I
3: sjajno.
2: Ne znam kako zvuči ljudima u Albaniji kada čuju da Arta Lili
3: dolazi.
2: Da. Dolazi. Pa ne znam da li su svirali tamo.
3: Ili u Severnu Makedoniju, da. Pošto mislim da je odatle
2: i video taj naziv. Ali ono što znamo jeste da u nastavku slušamo dobru muziku. Olga Kepđija danas bira muziku za vas. Nastavite da se družite sa nama u Letnji bašti i pomozite nam da sastavimo ovu top 10 listu. Biće teško.

0: kese, pa govore tu mantru, ajmo žene, kese, žene, kese, žene, kese, i sad nastala je naravno i fora iz toga. Pozdrav, ja ću jednu. Hoćeš da ti stavim u kesu?
1: Meni je neverovatno da neko nije smislio kao naziv benda neću žvaku, hoće kusur.
0: Da, e vidi, sigurno ima neki prilike iz Kovina punk band, znaš.
1: Za koji nismo čuli još uvek.
0: Nismo čuli, da, da.
1: Evo ako

0: takav bend šaljite i to kao predlog, zašto da ne. A Žene kese jeste zapravo ime koje će se naći verovatno na ovoj našoj top 10 listi, to kažu i vaše poruke.
1: Da, da, ima ih mnogo u porukama. Mi sada slušamo njihovu pesmu Šta bi bilo kad bih ti dao sve što imam.

0: Jedna poruka i kaže, punk ne razočara nikad.
1: To je u stvari moj odgovor o nekome. Izvini.
0: Potpuno me zbunjuješ danas.
1: Izvini, da. Ali pogledaj ti plakat koji nam je upravo taj slušalac poslao. Kaže, poslužite se sami čudnim nazivom benda. Evo postavka festivala. Kaže, radnička klasa, plagijator, žbunt, Sara Jessica Punker.
0: To mi je jedan od omiljenih naziva.
1: Sara Jessica Punker, predobro.
0: Jorgovani, hidrogen, dovoljno glupo, vulvarine, savršeni marginalci i cepeni čunci.
1: Da. I onda sam, da, izvini, ja sam odgovorila na to, ali nisi videla to što nismo bile u samoj poruci, da.
0: Ali nastavite da nam pišete na 064-0-202-200 SMS i Viber porukom Nikolas Boleslavski i Ljubazni Leševi.
1: Čoveče. Stvarno svašta padne ljudima na pamet. Ispada da je najvažnije kada osnivate bend, zaista da imate takav naziv, pa od lokala onda krenu da vas pamte, jer je toliko jak izraz da ne može da se zaboravi.
0: A evo i da kažemo jedna istorijska činjenica, mogu tako da je nazovem. Kaže, zanimljiva činjenica u vezi hronologije davanja uvrnutih imena bendovima. Sve do negde 80. godine su bendovi imali romantična i naravno po PS-u nazive, koje su onda je ponaglo počelo takmičenje ko će da nazove svoj bend luđe. Na Gitarijadi u Pančevu 1980. godine punk bendu nije dozvoljeno da se prijavi pod imenom Tuberkulozni ispljuvak. Setite se i Vampira. Oni su se tada prijavili za PZE, Beoviziju ili kakav je već tada naziv bio i rekli su im da nije baš prikladno ime, iako bi mogli da se preimenuju u Sweet Vampires.
1: Ja, baš.
0: Naravno, to se nije desilo.
1: Ili da budu vampirići ili nešto da.
0: Joj, ne znam. Ali stvarno kada pogledate danas neka ta imena, oni nam zvuče kao deo svakodnevice, zato što smo se toliko navikli na te nazive i onda nekada i ne shvatamo koliko je to bilo revolucionarno u to vreme.
1: Da, da, i koliko čak i bizarno ili besmisleno. Slušaj ovo, kuća od pruća, srce male rode, krave s predlogom.
0: Srce
1: znači,
0: male
1: nije s prilogom,
0: rode.
1: Nego s predlogom. Ne, pa ljudi se sete svega. Ja zamišljam samo ta druženja u okviru kojih nastaju nazivi bendova. Verovatno i vi možete zamisliti kako to izgleda, ti razgovori.
0: Rulja, pogledaj skraćenicu.
1: Raščansko udruženje ljubitelja alkohola. Pa stvarno, stvarno.
0: Još jedan glas za bokal osjeća stvarnost. A i nablesno tesni Knjaževac valjda, kaže poruka koja se, Miki nam to piše,
1: da.
0: A leto štuke, da li mogu da se nađu na ovoj listi, vi ćete prosuditi.
1: Leto štuke, leto avioni, da, trebalo bi.
0: A ste igrali kao mali onu
1: leti,
0: igru?
1: Leti. Kako ne. prvi stres u detinjstvu, znaš ono da radiš pod pritiskom, mi je bila ta igra.
0: Ajde da probamo. Leti štuke.
1: Ne,
0: nisam te prevario.
1: One letu, ne lete.

0: krenuli ste da spominjete one bendove koje se možda i nisu našli na našoj listi baš zbog toga što najduže postoje i onda nam je nekako to ušlo u uši. To su Parni valjak, Lebi sol, Riblja čorba, Video sok, Bijelo dugme.
1: Video sec, da.
0: Kažete, ne spominjete ime Riblja čorba. To ime, osim ukusnog jela, ima i značenje...
1: Da, ciklusa.
0: Ciklusa, kaže, morbidno, ali to je bora.
1: Dobro,
0: godinama...
1: nije morbidno, samo je žargon, mislim.
0: Godinama njihovog postojanja smo zaboravili na suštinu tog imena. Zoka iz Kikinde šalje pozdrave.
1: Znate šta je u stvari najzanimljivije kod tog objašnjavanja naziva benda Riblja čorba? Kada su pitali članove benda svojevremeno u decenijama njihovog postojanja kako je nastalo ime, svako ima drugačiju priču. Pa je, ne znam, Miša pričao kako su sedeli u Šumatovcu i pričalo se gde je najbolja riblja čorba, da je neko jeo, pa da ništa nema u stvari da od toga bolje, kako kažu, ima li šta bolje od hladnog piva, kao ipak da je to nešto najbolje.
0: Ali Bora i Ratnici je bio prvobitni naziv. Bora nije bio oduševljen ovim imenom i hteo je pošto potom da smisli nešto drugo. Na kraju Riblja čorba pobedila, a ne znam kako je sastav Bolesna Štenad smislio ovo ime.
1: Pa još kada znamo da je frontman Dajla Plama,
0: da,
1: to vam onako još dodatnu dimenziju dodaje čudnosti.
0: Yes.
1: Reci Cimet, bravo, da, zaboravila sam.
0: Reci Cimet, jeste.
1: Jel to deo i one igre koje smo kao deca, kada staviš ono popino prase, travku, pa neko govori krompir, pa ko duže izdrži da, mislim, vrlo opasno zapravo dečja igra, ali eto, tako su se 90-ih deca zabavljala, šta da kažem. Staviš popino prase na jezik i ponavljaš krompir, krompir, i ko izdrži da što dalje ode zapravo ka grlu to popino prase pre nego što ga ispljune, taj je pobednik. Jer to su one reči koje koriste zapravo sve iz govornog aparata i stvarno to popino prase ide sve dalje i dalje ka grlu. Isto i reci Cimet, mislim da je deo isto tako neke igre.
0: Ne znam, mi smo radili i dalje ono...
1: Leti, vi ste bili deca. Da. U glavnom gradu se drugačije živelo. Nego vidi viš kako ti lokalni punk bendovi. Takav je bio i život na lokalu, kakvi su i nazivi.
0: Razjareni puževi ubice. U Staroj Pazovi je jedno vreme bio aktivan taj bend. Kasnije je promenio ime u godišnji odmor, piše Miroslav.
1: Je razjareni puževi ubice, to tako otvara prostor za neki simpatičan logo benda.
0: Apsolutno. Apsolutno, to bih voljela da vidim. Ponovo predlažete punk bendove, direktori.
1: Šaht, da.
0: Šaht.
1: Štrajkački odbor, da. Punk bendovi zapravo stvarno ovde prednjače i zato i ima ovoliko vaših predloga, jer mislim da je 50% toga da su u pitanju punkeri.
0: A kaže, pošto je išao glas za Bokalo osjeća stvarnost, kaže i njegov drugi metal band Deca u prahu.
1: I ima inače još, ne mogu da kažem bendova, ali čak ima i solo nekih projekata, nekoliko pesama snimljenih koji su u potpuno drugom fazonu, nekom više pop baladastom, tako da... Stvarno svaka čast koliko je muzikalan, ali ne pravi više koliko znam muziku.
0: Evo još jedan glas.
1: Bravo.
0: Pročitat ćemo kasnije ove poruke. Samo stižu, a stižu i Bolesna Štenad na talase 202.
1: Ja nikad neću biti.

0: Garbage ili ti deponija, jel?
1: A stigo je taj predlog.
0: Da.
1: Odlične poruke šaljete. Ivan je poslao fotografiju bedža. Kaže da je na Arsenalu dobio ponudu od kuma da izabere bedž. Rekao, nema ništa interesantno. Kad u ćošku je video jedan.
0: I piše, kazna za uši. Zapisali smo inače i naziv tog benda, nekoliko puta je predlagan. Mi ima šanse u onih top 10 da se plasira. Ili top 20, mislim da ćemo morati, Ksenija.
1: Pero de Formero, Horror Piknik, to su predlozi takođe koji šaljete. Idemo, kućići, aha, za bolest na štenad. A kažete...
0: Aha, Siniša
1: Tucić iz Novog Sada napisao roman Popino prase, sve da, preporuke.
0: Da. S tim da, u stvari govorite o tome kako je opasna igra, jeste, naglasila sam da je to stvarno bilo baš nešto ekstremno što smo radili kao klinici.
1: Imamo predlog i za Trulu koaliciju.
0: Upisano.
1: Jeste.
0: Kaže, dajte i de sad iz Raške, dakle dajte i de sad, sve to naziv benda.
1: Aha, dobro.
0: Onda kaže, da, to je bend koji je spominja nekoliko puta. Ali, kako sam nekako pokušala da prevedem?
1: Pi!
0: Vrište pi ili Pussy Riot, ili tako?
1: Pa može.
0: Da nekako ga uobličim u ono što biste mogli da razumete kao naziv tog benda. Naravno, punk.
1: Direktori, pišemo glas, morate da ostanete sa nama do kraja, sve do 2 sata, da čujete šta će biti od muzike Olga Kebdžija bira za vas. Da. A kažete da ste pre 10 godina bili na koncertu u Skrcu, Pekinška patka, Lude krave, Bolesna štena, da ako se zoveš ili prezivaš kao neka životinja, imao si popust na karte.
0: Znači Dino Šaran da je došao, dobio bi popust. Ja, ima stvarno to životinsko carstvo i među nazivima bendova, ali i tim nadimcima izvođača, baš ima.
1: Jeste.
0: Naravno što u grupi Darkwood Dub, to smo primetili.
1: Aha.
0: Imate Bambi, Vuču, znaš, baš ih ima. Golub iz Goblina.
1: Pa dobro, evo, i Lama iz Bolesne.
0: Lama, tako je.
1: Štenadi.
0: Mislim da će biti i tu neki top 10, vrlo moguće.
1: Sigurno ima još neko ime, nismo se setili. Ne znam li znate kako je grupa Fit dobila ime?
0: Dakle, ne kao neko ko je u formi fit, jel?
1: Nego po imenu marke Gela za kosu, ako se ne varam, to nam je Olga otkrila.
0: Jeste bio popularan 70-ih ko je tada izlazio u grad i spremao se, verovatno ga se seća. Kada učvrsti, pa može samo se prelomi šiška posle. Slušamo fit i...
1: Mačku.
2: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Jako.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M featuring Maisie Williams, The Original Blues Brothers Band, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive i drugi. Sve informacije i ulaznice na sajtu nišvil.com.

0: od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli. Eko.
2: Mnogo, mnogo dobrih predloga i dalje stiže. Evo, Ćelava gospođa, bend iz Beočina, Besni šakali iz Sremske Kamenice, punk naravno, demo bend, zatim DŽ, neurastenične lasice. E, za ovo moram da priznam da nisam čula. Činč i poslednji Gorana, izvinite, ali morat ću ipak da ne pročitam, jer stvarno toliko smo nekih izraza spominjali koji već malo preterujemo, moram da priznam. Zatim, direktori, pa dobro, može i to da bude. Zaklana čeljad, nekoliko puta ste spominjali. Ukratko Štef, 3D rošave pipe. Mislim, ja stvarno ne mogu da... Ja želim da bar jednom takvom razgovoru smišljenja benda svedočim i da znam u kom momentu su se dosetili i na koji način su došli do tih naziva. Da li se nešto desilo kada su... Obično je to vrlo nasumično, zaista, kako dođu do tog naziva. Onda... Grdelički Urnebes, na primjer, isto. A i Prijedorski, spominje se često sad polu u šali, ali je postojao navodno cover band koji je svirao Dorse iz Prijedora i zvali su se baš Prijedorsi. Ludak u razvoju, Čovek bez sluha, može takođe da bude upravo u tom smislu. Blagogluvima, još jednom se javio kao vaš predlog, Mokar Lebac demo band, takođe Vlada i Teoretičari zavere, Kulen Gang. Zatim, Nikolas Boleslavski i Ljubazni Leševi, evo još jednom, meni je zapravo i fascinantno koliko puta se ovakvi neki neverovatno čudni, neobični nazivi bendova javljaju više puta u vašim porukama, a nisu toliko poznati bendovi, na primjer. Sara Jessica Punker dobila još nekoliko glasova, Crkveni Pacovi, spomenuti takođe. Evo ono što ćemo mi slušati pre vesti, više puta spominjan vibrator u Rikverc, pesma Neko nema ni to.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Vučić stigao je u Kijev na samit Jugoistočna Evropa Ukrajina na kojem učestvuju i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Priština nije pozvana na skup. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će učesnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori u zajedničkoj deklaraciji učesnika. U Skupštini Srbije počela je dvodnevna konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, u organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva. Skup je posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodnoj bezbednosti i ekonomskoj saradnji. Predsednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da u svetu koji se menja najveća snaga koju jedna država može da ima jeste partner kom može da veruje. U američkom napadu na vojni objekat u Bampuru poginulo je 7 pripadnika kopnenih snaga iranske vojske. Prema navodima iranskih vlasti, zahvaljujući merama odbrane, sprečene su veće žrtve. Američka strana za sada nije objavila detalje, niti je potvrdila da je odgovorna za napad. Počela je blokada iranskih luka, saopštila je centralna američka komanda. Trump preti da su američke oružane snage spremne za napad na iranske elektrane i mostove. U ruskim napadima vođenim avionskim bombama na područje ukrajinske Sumske oblasti najmanje 3 osobe su poginule, a 7 ih je povređeno, saopštene iz regionalne vojne uprave. Ruska protivvazdušna odbrana neutralisala je 93 ukrajinske bespilotne letelice, navode iz Moskve. U požaru na farmi svinja u pokrajini Saksonija-Anhalt na istoku Nemačke stradalo je oko 20.000 životinja. Uzrok požara još nije poznat. U intervenciji je učestvovalo oko 100 vatrogasaca, a 4 osobe su lakše povređene. Šteta je procenjena na oko 9 miliona evra. Fudbalski klub Crvena zvezda igraće u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona sa Larnom iz Severne Irske, dok će Partizan na startu kvalifikacija za Ligu konferencije imati duel sa Luksemburškim Unaštrasenom. Sunčano i toplo vreme, mestimično kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 31 do 34 stepena. U Beogradu trenutno 31.

0: 202. Letnja bašta.
1: Nastavljamo priču o neobičnim nazivima bendova i izvođača i verujem da znate da je sastav Hladno pivo ima u nekom planu, mislimo da se zovu Kojoti, i onda je neko došao sa gajbom piva i rekao imali šta bolje od Hladnog piva, tako su dobili ime. Imali smo priliku skoro i sa Magnifikom da pričamo na Arsenal Festu i on je rekao da je u to vreme tako mu se svideo naziv Rambo Amadeus. Mislio pa ne postoji bolji naziv od toga i onda je mozgao šta bi mu bolje zvučalo od toga i to je zapravo Magnifico.
2: A na tom tragu mi je i Voodoo Popa, znaš, to spajanje. Kao i Marilyn Manson u ostalom.
1: Da, apsolutno. A imate odlične predloge. Zoster još uvek nije niko spomenuo.
2: Da, da.
1: Mario Knežević je imao Zoster.
2: Herpes zoster, da, koji da. Se pojavi kada ostane virus varičela, odnosno ovčijih boginja u vašem organizmu. Nadam se da vam se nije desilo, ali eto, Mariju jeste. I baš to negde u vreme kada je želeo da osnuje, kada je počeo da se bavi muzikom, se to desilo i prosto je hteo da obeleži taj trenutak svog života.
1: Ali ima i simbolični, da kažem, značaj. Zoster je nastala kao posledica pada imuniteta društvu.
2: Tako je, ko se seća onih policija ove zemlje nikad neće stići na vreme, tako su negde zvučali na tim prvim albumima zapravo i bavili se drugačije nego sada tim nekim aktuelnim stvarima.
1: A gde je Barbara sad?
2: Da.
1: Da li dobijemo odgovor na to pitanje?
2: Pa jedino ja vidim u spotu, znaš, ali Barbara možda je negde drugde u stvari, nije kod nas u Srbiji.
1: Jeste na našoj listi danas, da. Zato što ćemo čuti Električni orgazam. Već smo spominjali kako je ovaj bend dobio naziv, a vi nastavite da nam pišete. Možemo u jednom trenutku i da pročitamo šta nam se trenutno nalazi na listi, pa da nam šaljete neke top 3 liste, pa da tako saberemo vaše glasove.

0: Kada pogledamo nazive nekih čuvenih bendova, prosto je zanimljivo kako su dobili nazive. Nervozni poštar, na primer, oni su dobili sasvim spontano kao opis tadašnjeg modernog i užurbanog života.
1: Ja sam mislila da su našli uguranu pošiljku u sanduče, onako većih dimenzija nego što treba.
0: Pa, ko zna, znaš, ono kao što smo pričali za riblju čorbu, svaki član benda ima drugu priču, ali dobro. Parni valjak, preuzeli ime iz stiha, onda Divlje jagode, Zele Lipovjevača je želeo da ima neko voće u bendu, ali da ipak uz nežno ime doda i nešto što je potpuno drugačije.
1: Da, da bude taj kontrast, pa kao Divlje jagode.
0: Ali možda Bijelo dugme meni najzanimljivija priča, zato što su se zvali Jutro u početku i kada je njihov ritam gitarista napustio bend, on, pošto je kumovao nazivu Bijelo, to jest Jutro, je rekao da ne mogu više da koriste ovaj naziv i onda su po stihovima Kad bi bio Bijelo dugme dali ime sastavu. U škripcu, ja ne znam da li je ovo istinita priča, ali potpuno neverovatno zvuči.
1: Pa dobro, da, meni više zvuči kao neka onako polušaljiva anegdota. Kaže, baku gitariste Vase, pojao Vuk i ona se nalazila u škripcu, a Vasa nije bio Crvenkapica pa nije mogao da je spasi. Ja bih pre rekla da je to bend odlučio da da bilo kakvu priču kada su ih pitali zašto baš ovo, znaš, i onda su ponudili nešto najneverovatnije.
0: Pa jeste, to je u nekim trenucima i najbolje rešenje.
1: Zubna ordinacija?
0: Da. Pa dobro, kad pogledaš i Deca loših muzičara, i to je odličan naziv.
1: Jest.
0: Nego nam se nekako usadi u mozak i onda ne odskače od drugih. Da. Leb i sol ste takođe navodili, stari makedonski običaj da se gosti na kućnom pragu dočekuju baš...
1: Stereo banana, evo.
0: Ne znam kako je Stereo banana dobila ime, ali kažete da ste čuli za Klinci i Žablja, Majmunsko ostrvo, oni su učestvovali na buntu, pa ste
1: kao
0: tako...
1: Kao i Dingospodali koji smo slušali. Isto.
0: Da, oni su prvi pobednici, a kada govorimo o sastavu KKN, Kanda, Kođa, Nebojša, ponovo...
1: Kanda i Kođa su u stvari stari izrazi koje su oni čitajući Dostojevskog nailazili na te izraze. Kanda kao valjda, koji se čak i dalje koristi, ali Kođa...

0: najteže će biti kada saberemo glasove za 10. 9. i 8. mesto. Tu ima nekih izjednačenja, ali Mladen ima sjajne predloge, kaže KBO, kažu u nekom stripu, to je bila ona Matapeja žabe.
1: KBO, KBO,
0: KBO,
1: KBO.
0: Više zvuči kao možda kokoška, KBO.
1: Da, da, stvarno.
0: Ali dobro, ima još, da kažemo, muzičara koji su bili inspirisani stripovima i onda su na taj način davali imena svojim bendovima. Ko je inspirisao, ko je bio inspirisan stripom Alan Ford, da li znate? 064-020-2200, hajde brzo, hajde brzo.
1: I mislim da čak i nije jedan samo bend. Ovde mi vidimo, ali čini mi se da se u porukama pojavio još neko ko je bio inspirisan stripom Alan Ford, ali proverit ćemo.
0: Prljavo kazalište, Dušan je bio najbrži. A kažete vi, Saša piše Pero de Formero, Paje, jeste li spominjali Sars? Jesmo.
1: Ja moram da, izvini, ovaj Dušan, Dušan Lazić.
0: Da.
1: Dušan je već danas drugi put najbrži, pošto je osvojio karte za Tiveri Corporation i evo sad je prvi odgovorio za Prljavo kazalište, bravo.
0: A pišete nam i vi sada drugu priču kako je KKN dobio ime. Kaže, dobili su naziv po nekadašnjem vlasniku kluba Manijak, Nebojši Kandiću, zvani Kanda, Kođa, zato što je ćelavi veliki čovek.
1: Eto, vidite kako više objašnjenja nude i to dodaje na njihovoj misteriji. Zašto se baš tako zovu? Vokalno-instrumentalni ansambl.
0: Stoka. Lazarevački demo punk band iz 90-ih.
1: Ma ne morate ni da pišete da je punk band. Ali stvarno po nazivu može da se pretpostavi. Da, Kođa. Aha. Dobro. Kaže, uvek je, jedan moj drug je uvek naručivo Coca-Colu sa Kođa led. Mnogo. Sa mnogo leda, dobro, dobro.
0: Tvrdo srce i velike uši ponovo se nalazi u vašim porukama, bezobrazno zeleno, hipnotisano pile i ovo
1: Petari,
0: poslednje.
1: Da, da.
0: Ne možemo baš da pročitamo, ali...
1: Zapravo izvedenica od Petari iz Li Vuci, pa su nešto sasvim drugo napravili sa rečima koje se rimuju.
0: Popova ljubavnica iz Valjeva. Punkska.
1: Neverovatno.
0: Možemo da zapravo pronađemo neku njihovu pesmu i da pustimo našem kolegi,
1: da, da, da,
0: Milošu Popoviću popu. Ili kao ona neka neutralna, da, koja ide pre hit.
1: A da mora da je najavi.
0: Da.
1: Ne bi bilo loše. Lipov Lad, ko zna za taj deo Beograda, onda će i da razume zašto se bend koji slušamo zove Lipov Loud, ali loud kao glasno. Njih sada slušamo pesmu Privid. Privid.

0: Welcome to the House of Fun i stvarno su zabavne vaše poruke.
1: Da, Madness je tako dosadan naziv benda sad, kada posmatram sve ove druge.
0: Pa kada posmatram debeli bogoljubi ljuti tezgaroši.
1: Ja, debeli bogoljubi ljuti tezgaroši, sjajno. Savršeno. Pa, kaže, kada čujem Madness i House of Fun, setim se kada sam kao snovac došao iz Svilajnca u Beograđanku na štand sa pločama, baš zbog te ploče, lepo vreme. Da, nemojte sad pogrešno da shvatite, mi smo samo rekli da je dosada naziv benda u odnosu na sve ove domaće demo, punk i neke mainstream pop bendove razne koje šaljate. Svaka čast čega se setite. Ućuti pas.
0: Lazarevac ili okolina, neki ker je lajao i onda je neko hteo da ga smiri pa mu rekao to i tako je nastao naziv. Nastavite da nam pišete, predlažete i ljubičice evo u porukama, a pročitaću u ovom trenutku samo poslednja tri mesta za sada po vašim glasovima, pa možda tu da nam pomognete jer ima nekih izjednačenja pa nije lako. Sara Jessica Punker, Zaklana Čeljad, Petar iz Li Vuci, Hajde i oružim protiv otmičara, to jest protiv Vu otmičara. Nikako mi ne ide to.
1: Ne, dobro, dobro, ustali će se, nije problem. A nego vi nam tu sada možda razrešite malo šta od ovoga biste, šta vam je neobičnije od drugog. Dakle, oružjem protivu otmičara, Petar iz Livuci, Zaklana Čeljad i Sara Jessica Punker.
0: Jeste, a sada da je neko od naših kolega tu, možda bi predložio ovo kao ime za moj i tvoj bend.
1: Misliš?
0: Možda Stošić da radi sa nama, on bi predložio da ti i ja uzmemo da budu babe, a ne K2.
1: Da, ali ja bih rekla može, babe.
0: Babe, dobar odgovor. Leto stiže na talase, 200 dvojke kao i babe, nastavite da nam pišete koji su po vama najneobičniji nazivi bendova.

0: A mi sabiramo vaše glasove i bit će gusto, požurite.
1: Baš, baš mnogo. Rokeri smo Ravu i Karavi Sokak su također predlozi bili.
0: Bomba i Štampa, Tragači, Kerber Gali, Osmi putnik, Lačni Franc, Lolo Briđida kao predlog, onda Ružne religiozne lutke.
1: Neverovatno. Pa kaže, ovo sve punk naravno.
0: Ovo je Aranđelovac u pitanju.
1: Hund, hodočasnici umiru nakon delanja. Soj, strah od insekata, MUP, mačka u prahu i pogrešila roda. To su sve nazivi bendova. Damiru, hvala što ih je poslao. Još za bolešnu štenad možemo upisati glasove Pero de Formero, ništa ali logopedi, takođe se setite. Mislim da ćemo morati jednu posebnu sa plemenitim metalima i dragim kamenjem listu da napravimo. Imate crni biser, imate zlatni dečaci, pa srebrni metak, pa mislim to stvarno ima tih metal bendova, ali u smislu naziva.
0: A onda možemo da napravimo
1: periodni sistem elemenata, ceo možemo.
0: I listu gde će se naći neke poslastice ili nešto za jelo.
1: Može.
0: Kao na primjer riblja čorba.
1: To je... sad kako shvatiš kako je nastala pesma, nekad će se naći na listi poslastica, nekad ne.
0: Pa zavisi, ali eto, nama lakše što može da se nađe na dve liste.
1: Da.
0: Gde si u ovom glupom hotelu, ono što je odabrala Olga danas za vas da čujete, a vi još kažete a Maja de Rado i porodična manufaktura crnog hleba iz mog grada, tač bukvalno ovako.
1: Je porodična manufaktura crnog hleba, verujete li, već smo upisali. Stigao je glas.

0: Uspeli smo nekako, ali ne mogu da kažem sad baš da će biti po svačijem ukusu šta je ušlo na top 10, jer stvarno smo gledali da sabiramo vaše predloge, koliko puta se neki bend ponavlja u vašim predlozima, i na osnovu toga smo formirali ovu listu, a bilo je toliko nekih bizarnih i neobičnih naziva bendova, međutim išlo se i na to koliko su prepoznatljivi zaista, jer neke demo punk bendove koji su postojali 3 godine i više ne postoje, a samo su zaista ostali upečatljivi po njihovom nazivu, gledali smo da spomenemo u emisiji, ali da prosto ne budu oni koji će ući u top 10.
1: Pa dobro, imali smo izjednačenje na 10. mestu, tako da smo tu nas dve prelomile, ali nadam se da nam nećete zameriti. 10. mesto, Sara Jessica Parker, 9. Zaklana Čeljad.
0: 8. mesto, Petar iz Liv Vuci, zatim 7. mesto, Fiskulturno Lane.
1: 6. mesto, Tvrdo srce i velike uši. 5. ništa, ali Logopedi.
0: 4. Disciplina kičme. 3. mesto, Neočekivana sila koja se iznenada pojavljuje i rešava stvar.
1: Bolesna štenac su na 2. mestu, a na 1.
0: Bokal osjeća stvarnost. Pesma koju ćemo slušati, njihova, zove se, birali smo između raznih, ali po tekstu baš i ne bismo mogli u ovom terminu neke da pustimo, jer ima malo psovki, malo svega, uvreda i tako dalje. A Bokal osjeća stvarnost je na mestu broj 1, jer se javio najviše u vašim predlozima.
1: Apsolutni pobednik.
0: Da li je neko već predložio? Da li je neko i stvarno onako dvocifren broj, čini mi se da je iza tog broja predloga vaših.
1: Uskoro će se naći i na društvenim mrežama ova top lista. Hvala vam što ste bili uz Letnju baštu, u nastavku vesti koje priprema Desk Radio Beograda i blog Domaćica i Komšinica.
0: Od mene pozdrav, Kseniju, slušajte svakako i posle vesti. Kreću nam Bokal osjeća stvarnost, pobednici po neobičnom nazivu.

0: 4 minuta do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa-Ukrajina. Na samitu učestvuje i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Priština nije pozvana na skup. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će učesnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju, dodao je da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji učesnika. U Skupštini Srbije održava se dvodnevna konferencija Partneri u svetu koji se menja, centralna istočna Evropa, Amerika, Izrael i novi bliski istok. U organizaciji Kongresa srpsko-američkog prijateljstva skup je posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodnoj bezbednosti i ekonomskoj saradnji. Predsednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da u svetu koji se menja najveća snaga koju jedna država može da ima jeste partner kome može da veruje. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da novac čija isplata najavljena iz akcionarskog fonda pripada svim građanima Srbije, naglasio je da država vodi odgovornu i ozbiljnu ekonomsku politiku i da smo u prvom kvartalu ove godine bili među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi sa rastom od 3,2%. Ministar je istakao značaj paketa pomoći penzionerima, socijalno ugroženima i borcima. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalim optuženima u slučaju Nadstrešnica. Nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih, kućni pritvor je određen i ostalim optuženima Aniti Dimoski, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću. Američka vojska započela je novi talas udara na ciljeve u Iranu, saopštila je Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država. Kako je saopšteno, cilj udara je dalje slabljenje vojnih kapaciteta koje su iranske snage koristile za napade na komercijalne brodove u Ormuskom Oreusu. Direktor Udruženja Toplana Srbije Dejan Stojanović rekao je da će se naplata po potrošnji postepeno uvoditi u sve više gradova, kao i da građani ne treba da strahuju od novog modela obračuna. On je objasnio da će se fiksni deo računa plaćati tokom cele godine, dok će se varijabilni deo koji zavisi od potrošnje obračunavati u toku grejne sezone. Do kraja dana sunčano i toplo, mestimično kiše ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 31 do 34 stepena.

0: maćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, bego,
0: da si anđele moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. To sam ja, Radio 202. I družimo se do 3 sata, slušamo muziku iz Srbije i regiona. Ovo je vaša brojka 202, a sa vama danas Jelena Deković, Olga Kebđija, kao i Veljko i Ksenija. Hvala što ste uz nas. Zoran Predin prvi, pamtim samo sretne dane, pamtimo i mi, neka vam ovo bude sretan dan, to vam želimo danas.

A možda baš sad je pravo vreme da uz grupu Van Gogh čujemo i generaciju 5. Ti i ja, mi ćemo dodati na 202. Družimo se do 3 sata, slušamo muziku iz Srbije i regiona. Sa vama sve do tada, Veljko, Jelena, Olga i Ksenija i svi vi. Još uvijek vas inspiriše ova tema o neobičnim nazivima bendova i izvođača. Zašto da ne? Pišite nam i dalje, a uskoro će konačna lista osvanuti i na društvenim mrežama, pa bacite pogled.

Visli mu nada i da prester, kakav spoj. Ti, odakle si ti, tako se zove pesma koju smo čuli, a u nastavku i Čuknjivo drvo i Leb i Sol. Jeste bend koji se spominjao više puta danas u Letnjoj bašti na ovoj listi najneobičnijih imena bendova, ali na kraju nije ušao u onih top 10.

Kakav kraj. Grudi moje balkanske, poslednja igra Leptira i još jedan od bendova koji ste spominjali danas u letnjoj bašti. Haustor, do duše, niko nije, ali ima još vremena, do 3 sata se družimo i slušamo muziku iz Srbije i regiona. Na talasima 200 dvojke. Uskoro ćemo postaviti onu konačnu listu na društvenim mrežama. Pogledajte ko se to našao na našoj top 10 listi najneobičnijih imena domaćih bendova.

Coming back to you svakog radnog dana od 2 do 3 na talasima 202, domaćice i komšinice, slušamo do tada muziku iz Srbije i regiona, a tu su i maršali i pesma se zove Ne ide, ne idemo mi nikuda do 3 sata, dakle još nekih 30 minuta. A posle toga novo druženje u emisiji Brza traka, tako da više razloga da ostanete uz 202. Olga Kepđija za vas bira danas muziku i u ovom delu kada slušamo domaću muziku. Muzika.

Nema tame na talasima 202, samo odlične muzike koju danas za vas bira Olga Kerđija, Texas Flood u nastavku Majko o zemljo. Uživajte, još 20 minuta slušamo muziku iz Srbije i regiona.

0: Eko. Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej. Okay. Duplo, aha. Duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
1: Koliko imamo neta?
0: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
2: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama. Ma digni
1: ruku! Bonus veče Nišvil festivala. Omaž Niškoj rock sceni. Nedelja, 16. august. Nastupaju legendarni Daltoni, Galija, Lavina i Bohemija. Karte nišvil.com.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Ona

0: jako široko. Neoplanta delikates.
1: Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
2: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sava centra. PGP, RTS.
3: Vodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur. Nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Vodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.
4: Eko.

Okreni tvoju 202-ku i brže i lakše će ti proći dan. Dragiša šalje poslednju poruku kada već govorimo o ovim neobičnim imenima. Kaže da domaći punk band, to jest moj iz 82. WC na autobuskoj. Oj, punk, živo mi bilo 202-ko, hvala lepo. To je nezgodno ime, jer WC na autobuskoj se uvek izbegava, pa onda šta pomisliti kada čujete takvo ime benda, no možete da nam napišete i koliko je bio uspešan, još uvek smo tu sa vama. I u nastavku i za sam kraj, nešto sasvim izvesno. Bisera, Veleton Lić, Darko Dab, pozdravljaju vas Veljko Tomanić, Jelena Deković, Olga Kebđija i Ksenija Radović. Do slušanja.

0: Za 4 minuta 3 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić učestvovaće u Kijevu na samitu jugoistočne Evrope, Ukrajine, to jest jugoistočna Evropa, Ukrajina. Učesnici samita su predstavnici Evropske komisije, Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavine, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, Turske i Grčke. Priština nije pozvana na skup. Vučić je poručio da veruje da će samit biti dobar, da će zvaničnici jedni drugima pružiti podršku na evropskom putu i uvećati bilateralnu saradnju. Dodao je da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji. U Skupštini Srbije održava se konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok, u organizaciji Kongresa Srpsko-Američkog prijateljstva. Skup je posvećen geopolitičkim izazovima, međunarodne bezbednosti i ekonomskoj saradnji. Predsednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da u svetu koji se menja, najveća snaga države predstavlja partner kome može da veruje. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da novac čija isplata najavljena iz akcionarskog fonda pripada svim građanima Srbije. Naglasio je da država vodi odgovornu i ozbiljnu ekonomsku politiku i da smo u prvom kvartalu ove godine bili među najbrže rastućim ekonomijama u Evropi, sa rastom od 3,2%. Ministar je istakao značaj paketa pomoći penzionerima, socijalno ugroženima i borcima. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalim optuženima u slučaju nadstrešnica, nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Kućni pritvor je određen i Aniti Dimovski, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću. Sjedinjene Američke Države završile su seriju vazdušnih napada na iransko ostrvo Veliki Tunb, gađajući sisteme obalske odbrane, kao i skladište i lansirane položaje krstarećih raketa. Napadi su imali za cilj da dodatno oslabe sposobnost Irana da napada komercijalne brodove u Ormanskom Oreuzu. Ministar odbrane Ukrajine Mihajl Fedorov objavio je na X nalogu da su sa Evropskim komesarom za odbranu potpisani sporazumi o pristupu odbranbenih programa Evropske unije i finansiranju o iznosu od 300 miliona evra. Odbojkaši Srbije počinju poslednji turnir Lige nacija. Prvu utakmicu u Beogradskoj areni igraće protiv Turske večeras o 20 sati, a potom slede mečevi sa Nemačkom, Ukrajinom i Slovenijom. Vreme sutra, oblačno sa sunčanim intervalima na severu i zapadu. U ostalim krajevima posle podne moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperatura od 15 do 35 stepeni. U Beogradu je trenutno 32.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: Dobar dan i dobrodošli u još jednu brzu traku 202. Uvek vam kažemo isto, ne brzaj na ulici. Pređi u 202-kinu brzu traku. E pa tako i danas. Danas ćemo vam pre svega pričati o putovanjima kroz Grčku i putarinama u Srbiji. Pre svega predstavit ćemo vam bržu i kažu opušteniju rutu kroz Bugarsku. A pored toga obaveštavamo vas o cenama putarina u Grčkoj i Bugarskoj, kao i o tome da su majstori koji vašim kolima možda mogu zatrebati na putovanju kroz Grčku tamo značajno skuplji, pa se savjetuje da sve što možete na svojim kolima proverite na vreme dok ste još u Srbiji. Međutim, to nije sve. Pored vesti u saobraćaju, podsjetit ćemo vas i na veliki motofest koji se bliži i bit će održan na Kalemegdanu. A zahvaljujući Universal Music Srbiji, vodimo vas i na koncert pop zvezde Lord, koja nastupa u Puli u areni 18. avgusta, ali mi za vas imamo dve ulaznice, do duše i nagradno pitanje. Nije sve baš toliko jednostavno, ali zato i treba da nas slušate pažljivo. U nekoliko narednih sati za vas rade Jelena Veljko i Ružica, Vlada takođe, a na početku Pink. Dobrodošli u Brzu traku.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Adele je poznata kao neko ko nikada nije imao mnogo sreće u ljubavi, o čemu svedoči i većina njenih pesama. To je nagovestilo razočaranje koje je doživjela sa 18 godina kada se prvi put ozbiljno zaljubila u svog prijatelja. Odlučila je da mu prizna osjećanja i bila beskrajno srećna kada je saznala da su joj uzvraćena. Snažan ljubavni zanos ulivao joj je veru da taj odnos može da uspe, iako je znala da se zaljubila u biseksualca. Samo 4 sata, pošto su oboje stavili emotivne karte na sto, Adele doživjela šok kada je momak pobegao sa jednim od njenih prijatelja. Iako je priredio veliko poniženje, uspeo je da dobije oproštaj i obećao da će sve biti u redu. Ništa se nije promenilo i pevačica je posle 4 meseca konačno zaključila da je dosta stalnih prevara. Kasnije je izjavila da, pored ljubomore prema devojkama, nije imala snage da se svađa i sa momcima. O tom prvom ljubavnom brodolomu Adele je napisala pesmu Daydreamer.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Republički hidrometeorološki zavod objavio je upozorenje za vozače zbog izrazito visokih temperatura koje se očekuju od sutra do 18. jula u ponoć, a ići će i preko 35 stepeni u hladu. Upozorenje se odnosi na teritoriju cele zemlje, ali posebno za istočnu i jugoistočnu Srbiju. Apeluje se na vozače da budu pojačano obazrivi u saobraćaju.

Slušali smo Kate Bush, vi inače slušate Brzu traku 202, malo pre ste čuli i upozorenje za vozače zbog toga što se stvarno očekuje da svi koji voze narednih dana, pogotovo 17. i 18. avgusta, budu pojačano koncentrisani u vožnji, očekuju se stvarno visoke temperature, kao što sam rekla, i preko 35 stepeni u hladu. A što se tiče situacije u ovom trenutku, barem što se tiče današnjeg i sutrašnjeg dana, meteorolozi kažu da će danas popodne biti mogući pljuskovi sa grmljavinom na planinama, ali i u okolini Niša, zatim Prištine, isto važi recimo za Kraljevo, možda u Negotinu, možda u Loznici takođe. To je neka okvirna prognoza, a sasvim sigurno sutra u centralnim i južnim krajevima Srbije pljuskovi sa grmljavinom. Što se tiče temperature, ona, kao što se očekuje, u ostalom juli je mesec, počinje da raste, pa se za sutra maksimalne dnevne prognoziraju i do 36 stepeni u hladu, koliko se očekuje recimo u Nišu i na jugu Srbije, a temperature će biti za nijansu više u petak, gde se očekuje i do 37 stepeni u hladu, recimo Niš, odnosno jug Srbije, ali isto važi i za jugoistok i istok, zapravo za njih najpre, i važi ono upozorenje za vozače koje je pomenuto za 17. i 18. juli.

pamtim kišne godine, ne pamtim nikad zimu, jer moje sećanje otopi snegove. Ponekad samo kad krenem tamo gde stiže moje sećanje, ja pamtim samo njene

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.

0: pravi ukus leta. Breskva, sol i mango. Wellness.
1: Leto je tu, spremno da ga trošimo koliko god možemo. Da li smo spremni? Duplo, okej, okay. Duplo, aha, duplo, pa da, to smo mi. Svega duplo da slučajno ne zafali.
2: Koliko imamo neta?
1: Duplo više do sledećeg leta u svaki od postpaid paketa. Jer uz Jetel ovog leta sve je lepše kada je duplo. Jetel, sve što te povezuje.
3: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
4: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina. Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Infinity.rs i na svim prodajnim mestima Infinity-a.
5: Eko.
6: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
7: Putevi Srbije.
6: I Radio Beograd 202.
7: Vanredne informacije o saobraćaju.
8: Obustavljen je saobraćaj zbog saobraćajne nezgode na autoputu na deonici Šabac-Krupanj u mestu Jevremovac.
9: Hit nedelje.
10: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Ja ne očekujem nagradu, koju izvodi grupa Zoster.

0: 3 minute do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Kijevu na samitu Jugoistočna Evropa Ukrajina učestvuje i predsednik Aleksandar Vučić. Učesnici samita su i predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen i najviši zvaničnici Albanije, Moldavije, Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Bugarske, Crne Gore, takođe i Turske i Grčke. Priština nije pozvana na skup. Vučić je istakao da ih očekuju teški razgovori o zajedničkoj deklaraciji. Von der Leyenova je rekla da će razgovori u Kijevu biti posvećeni i procesu pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji, kao i pripremama zemlje za predstojeću zimu. Ukrajina i Evropska unija postigle su danas sporazum o saradnji u oblasti odbrambene industrije pod nazivom Dogovor o dronovima. U Skupštini Srbije održava se dvodnevna konferencija Partneri u svetu koji se menja, Centralna i Istočna Evropa, Amerika, Izrael i Novi Bliski Istok u organizaciji Kongresa Srpsko-Američkog prijateljstva. Skup je posvećen geopolitičkim izazovima i ekonomskoj saradnji. Predsednica Skupštine Ana Brnabić poručila je da u svetu koji se menja najveću snagu države predstavlja partner kome može da se veruje. Apelacioni sud u Novom Sadu ponovo je odredio kućni pritvor bivšim ministrima Goranu Vesiću, Jeleni Tanasković i ostalim optuženima u slučaju nadstrešnica nakon što je preinačio odluku prvostepenog suda i potvrdio optužnicu protiv njih. Kućni pritvor određen je i Aniti Dimoski, Milanu Spremiću, Marini Gavrilović i Dejanu Todoroviću. Američka vojska započela je novi talas udara na ciljeve u Iranu, saopštila je Centralna komanda oružanih snaga Sjedinjenih Država. Kako je saopšteno, cilj udara je dalje slabljenje vojnih kapaciteta koje su iranske snage koristile za napade na komercijalne brodove u Ormuzskom Oreuzu. Premijer Đuro Macut nastavio je razgovore sa dekanima fakulteta iz grupacije prirodno-matematičkih nauka o redukciji i osavremljavanju programa nastave kao i manjem opterećenju studenata. Macut je ukazao na to da je neophodno optimizovati obim gradiva kao i predočiti rešenja za problem nedostatka nastavničkog kadra za određene predmete. Fudbalska reprezentacija Engleske i Argentine sastaće se u Atlanti u polufinalu svetskog prvenstva. Prenosi na prvom programu RTS od 21 sat. Prvi finalisti su Španci. Vreme sutra oblačno sa sunčanim intervalima na severu i zapadu, u ostalim krajevima posle podne moguća je pojava pljuskova sa grmljavinom. Temperatura sutra do 36 stepeni.

Slušajte Brzu traku 202. Danas ćemo akcenat staviti na priču o Grčkoj, o tome koliko vam je novca potrebno ako govorimo o putarinama, o gorivu, o kaznama koje su ovog leta značajno pojačane u Grčkoj i u mnogo čemu drugačije od naših. Takođe, drugačija je i prva pomoć, odnosno sve ono što treba da se nađe u prvoj pomoći automobilu. Nešto se ne razlikuje, pa i na to treba skrenuti pažnju, jer ukoliko nemate sve što je potrebno prema njihovim pravilima, takođe može da vas očekuje kazna. Ali ono što očekuje svakako slušaoce Brze trake 202 jesu i neke drugačije vesti. Između ostalog, podsjetit ćemo vas i na veliki MotoFest koji se bliži i bit će održan na Kalemegdanu, a zahvaljujući Universal Music Srbiji vodimo vas i na koncert pop zvezde Lord, i to u ovom satu, pošto će u vezi sa tim biti i nagradno pitanje. Pažljivo nas slušajte. U nastavku nova pesma nevladine organizacije 7 dana juna.

Somobere i Potential, pesma na 202, a na 202 informacije o saobraćaju barem. Što se tiče Beograda, ima priličnih gužvi, da, juli je mesec i manje su gužve u saobraćaju, očekivano, ali trenutno je most Gazela baš ozbiljno zakrčen, pogotovo u smeru

Gužva i na Pančevačkom mostu, u ovom trenutku nema većih zadržavanja na autokomandi, nema gužve na autoputu na Novom Beogradu, onaj deo koji vozi blizu Studentskog grada, pa ka Gazeli u suprotnom smeru ka aerodromu. Takođe, kada reč o mostu na Adi, uobičajeno za ovaj termin pojačan je broj vozila u bulevaru Milutina Milankovića, odnosno na mostu ka Čukarici, ali ono gde je stvarno ozbiljna gužva u datom momentu jeste most Gazela u smeru ka Starom gradu i Brankov most u smeru ka Terazijskom tunelu. To je to što se tiče Beograda u ovom momentu na većim saobraćajnicama, što ne znači baš da smo videli, pomenuli sve. I s tim u vezi, kao i uvek kažemo vam, pišite nam 064 0202 200 ako vidite negde problem u saobraćaju, a vi javite nama kako bismo javili slušalcima dalje.

0: Slušali smo Toma Grennana, a sada ćemo čuti pevačicu koja je stvarno jedna od pop ikona poslednjih 10, pa možda već i 15 godina. Zove se Lord, zanimljivo je da je ono stvari Lordi, tako se piše, ali se suštinski čita kao Lord. U svakom slučaju verujem da dobar deo naših slušalaca zna o kome je reč. Zna verovatno i to, možda ste već videli na našim društvenim mrežama da smo vam naglasili da pažljivo slušate danas Brzu traku i da će biti u vezi sa tim iznenađenja. Zahvaljujući Universal Music Srbiji vodimo vas na koncert novozelandske pop zvezde Lord koja nastupa u Puli 18. avgusta. Dakle, ona će doći u Pulu 18. avgusta u Arenu, to treba reći, i treba reći da kad kažemo ovo vodimo vas na koncert, hoćemo reći možda baš vi osvojite ulaznice, a mi delimo dve. Dakle, a ono što je pitanje za vas, a vi treba da nas pozovete 011-324-9202, jeste sledeće. Ela Marija Lani Jelić O'Connor, ona je u stvari Marija Jelić, zapravo ova pevačica, ali predstavlja zemlju iz koje ne potiče. Dakle, odakle potiče zapravo ova pevačica, to je pitanje za vas. Ukoliko znate odgovor, vi nas pozovite 011-324-9202, to je naš broj. Ponovit ću još jednom, podelit ćemo dve ulaznice. Ukoliko neko od vas letuje, na primjer, u Istri u tom periodu, a rekoh 18. avgust je u pitanju, neko će da bude u Puli ili će možda da bude blizu Pule, može da iskoristi priliku i posjeti jedan od najambicioznije organizovanih koncerata koji se pripremaju u regionu. Dakle, pitanje je odakle ona dolazi. Vrlo retko dolazi u ove krajeve, ovo je zapravo prvi put, tako da je tim pre ovo ekskluziva. Ukoliko ste za karte, pozovite nas. Kako je u ovom trenutku u Puli, ne znam, doduše nije toliko ni važno jer je koncert 18. avgusta. A što se tiče toga kakvo je vreme u Srbiji trenutno, je to mogu da vam kažem. U Novom Sadu u ovom momentu je 34 stepena, u Somboru 35, Sombor u ovom momentu možda i najtopliji u Srbiji, u Beogradu 33 stepena, u Subotici 33 i u Kragovcu 34 stepena, u Kraljevu 31, na Zlatiboru trenutno 19, u Nišu, aha, i u Nišu je 35, dobro, nije samo u Somboru, u Leskovcu je 35 stepeni, u Dimitrovgradu 33 stepena, na Koponiku je 21 stepen. Takva je situacija trenutno. A sada ostaje da vidimo da li je neko baš bio onako ultra brz. Sad ćemo da vidimo. Dobar dan, je li to Aleksandra?
1: Jeste.
0: Aleksandra, zdravo, uživo si u programu 202. Znaš li odgovor na pitanje odakle dolazi pevačica Marija Leni Jelić O'Connor?
1: Znam.
0: Odakle?
1: Sa Novog Zelanda.
0: To je tačno. Hoćeš li biti oko 18. avgusta u Puli ili negde u blizini?
1: Pa sad ću biti sigurno.
0: Znači, želiš da ideš na ovaj koncert tamo,
1: želim,
0: u Arenu.
1: Da.
0: E pa osvojila si dve ulaznice. No, ostani na vezi, koleginica će uzeti sve tvoje podatke, Universal ti uskoro elektronskim putem.
1: Hvala,
0: šalju ulaznice, hvala tebi. Jeste, sa Novog Zelanda dolazi ona, ako se ne varam, ona je iz neke ex-ju priče, eto, to je to. I inače, zanimljivu smo poruku dobili, nema veze sa Lord, ali interesantna poruka koja nam je stigla od Andrije. Andrija kaže, ako može, naručio bih dve brze trake da dostavite na obilaznicu oko Kelna, pošto ni četiri nisu dovoljne. 3 kilometara i više od sat vremena, kolona je 3 kilometra, on čeka više od sat vremena, ne nazire se izlaz, ali uz totalni kolaps sluša preko interneta Radio 202. Hvala vam, nadam se da ste se izvukli umeđu vremenu. Ova poruka nam je stigla pre nekih 20 minuta. Sada slušamo najveći hit koji je do sada objavila Lord, Royals.

Na početku brze trake pomenula sam da ćemo dosta pričati o Grčkoj, jednostavno sad je već pik turističke sezone i naravno da veliki broj naših turista upravo bira Grčku kao destinaciju na kojoj će da letuje. E pa, nije loše da znate ako tamo idete automobilom da su majstori značajno poskupili i oni koji idu na letovanje bilo kojim vozilom zapravo treba da ponesu više novca u slučaju da im zatreba majstor. Usluge u Grčkoj tog tipa uopšte nisu jeftine. Cene autoservisa dosta variraju i zavise od mesta, sezone, vrste kvara i dostupnosti delova, ali i toga da li je potrebna šlep služba. U manjim mestima i na ostrvima popravke mogu biti skuplje i sporije, naročito ako deo mora da se naruči. Dolazak majstora naplaćuje se i okvirno košta od 50 do 150 evra. U slučaju da je potrebno šlepovanje automobila, mora da se izdvoji od 80 do 200 evra, a za duže relacije možda i do 1000. Ukoliko se motor automobila pregreva, dijagnostika i manje intervencije okvirno koštaju između 50 i 150 evra. Ozbiljniji kvar, naravno, može biti znatno skuplji. Zamena ili kupovina akumulatora košta od 100 do 200 evra u zavisnosti od modela, a što se tiče kočnica, zamena pločica ili osnovna intervencija može da bude od 150 evra naviše. Ozbiljniji kvar kočionog sistema, naravno, može biti znatno skuplji.

0: www.sleeping.rs. Yes, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ajde, spojimo stola.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul, Tiveri Corporation. 19. jul, Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.
4: No one could stand between me and home.
5: Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
6: Let's go!
7: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
8: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
9: Eko. 202 za vas.
10: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
9: 202 za vas.

Slušali smo Manic Street Preachers i stvarno jedna od najlepših njihovih pesama. If you tolerate this, your children will be next. Stvarno važna poruka pesme. A važna nam je i poruka koja je stigla od Zorana. On kaže, sa ovim zastrašujućim cenama u Grčkoj ostaje kao način putovanja autostop za slobodnjake. Pa evo, kada smo već kod toga, bilo da je autostop, bilo da nije, ima još jedna informacija u vezi sa putovanjem do Grčke, ako je fokus baš na putu. Ukoliko ste se unapred pomirili sa satima čekanja na granici ka Grčkoj, postoji opcija koja vam može ozbiljno promeniti plan putovanja ovog leta. Naime, sve više putnika koji idu ka Egeju bira rutu preko Bugarske i, kako kažu, razlika se oseti već na prvom, a to je i jedini prelaz. Ono što ovu opciju čini posebno privlačnom jeste brzina prolaska. Na graničnim prelazima čekanje često traje svega 15 minuta. Dodatni plus je činjenica da su Bugarska i Grčka u Schengen zoni, pa na njihovoj međusobnoj granici nema klasičnih kontrola i zadržavanja. Put kroz Bugarsku je u velikoj meri saobraćeno unapređen, inače prethodnih decenija nije bio sjajan, to znaju ljudi koji inače putuju u Bugarsku ili preko Bugarske u Grčku, međutim sada jeste bolji kolovoz i vožnja teče mirnije nego na nekim tradicionalnim rutama za Grčku kroz region. Za mnogi vozače ovaj pravac postaje i neka vrsta otkrića, ne samo zbog uštede vremena, već i zbog osjećaja da put do mora konačno je manje stresan deo odmora, a ne njegov najnaporniji segment. Uzgred, kad smo već kod saobraćaja, da se malo fokusiramo na Beograd, zaista i dalje velika gužva na mostu Gazela u smeru ka Starom gradu, to treba da se naglasi, nije prošla, ista je stvarno. Onako, moglo bi se reći da je čep ozbiljan, ima vozila, ali ništa strašno u suprotnom smeru. Takođe, gužva na Brankovom mostu u smeru ka centru grada, nema nikakve gužve na tom mostu u smeru ka Novom Beogradu, a raščistilo se na Pančevačkom mostu trenutno bez gužve na autokomandi. Isto važi na autoput koji vozi kroz Novi Beograd. Kuda god da vozite, srećan vam put!

0: ćeš da znaš ili priznaj da je ljubav iza nas.
1: Dobili smo poruku upravo u vezi sa Grčkom i tom situacijom sa majstorima konkretno. Kaže nam slušalac, pre 4 dana sam došao iz Grčke, većina stvari je jeftinija nego kod nas. Što se tiče majstora, oni tamo deru, ali deru i ovde. Skoro sam na Fiatu Grande Punto za zamenu zadnjih kočnica, konkretno samo gurtne, sa mojim pločicama i štelovanjem ručne kočnice, majstor mi je naplatio 70 evra. Inače, dobar majstor to može da zameni za 15 minuta. Ne sad, kakva je situacija inače i kakva je situacija sa majstorima ukoliko ste imali ovog leta u sezoni iskustva, i to nevezano samo za popravke automobila ili nekog drugog vozila, ako ste recimo išli motorom, pošto i to se povremeno radi, ili kombijem ako vozite minibus, odnosno kombi koji vozi za Grčku. Ako ste imali takve iskustva konkretno na teritoriji te zemlje, vi nam javite kakve su cene. Isto važi i što se tiče vaših iskustava oko putovanja za Grčku preko Bugarske. Evo, čuli ste informacije koje smo dali mi, da li ste vi primetili isto to, dakle značajno manje čekanje na graničnom prelazu, samo jedan granični prelaz, ali sve ukupno, kažu, sasvim solidan drum za vožnju. Vi nam javite 064 0202 200. Nešto kasnije nastavljamo i sa drugim novostima koje su takođe vezane za naše ljude koji će do kraja septembra putovati u tu zemlju.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Na naplatnoj stanici Beograd zbog saobraćajne nezgode na Begaljičkom brdu u smeru ka Beogradu saobraćaj usporen.

Vraćamo se na istu temu, a to su putovanja do Grčke ovog leta. Koliko košta putarina? Jedno od najvažnijih pitanja koje uvek ljudi interesuje pre nego što se preračunaju i odluče na koji način će putovati, u ovom slučaju do Grčke. Hiljade građana Srbije ovog leta kreću automobilom na odmor upravo tamo, a ovo je jedno od najčešćih pitanja. U nastavku ćete čuti okvirnu računicu za put od Srbije do Severne Grčke preko Severne Makedonije. Dakle, ne računa se sad ovde onaj put koji smo reklamirali malo pre u vezi sa Bugarskom. Za putnički automobil koji recimo iz Beograda putuje do graničnog prelaza Preševo, potrebno je izdvojiti otprilike 2000 dinara za putarinu. Vozači koji kreću iz drugih gradova Srbije platit će nešto manje ili više u zavisnosti od mesta polaska i uključenja na autoput. Nakon ulaska u Severnu Makedoniju vozače očekuje nekoliko naplatnih rampi na autoputu ka graničnom prelazu Evzoni. Ukupan iznos putarina za putnički automobil kreće se od 7 do 8 evra u zavisnosti od kursa. Na većini naplatnih stanica moguće je platiti gotovinom ili platnim karticama. Dakle, ovde je bila reč o Makedoniji i Srbije, onda se prelazi kod Evzonija i tu slede naplatne stanice na grčkim autoputevima. Za vozače koji putuju ka Solunu i Kalkidiki, ukupna cena putarine najčešće iznosi između 3 i 10 evra u zavisnosti od konačne destinacije. Za većinu turista iz Srbije koji letuju u severnom delu Grčke, okvirni troškovi izgledaju ovako. Putarine kroz Srbiju su oko 2000 dinara, putarine kroz Severnu Makedoniju 7 ili 8 evra, putarine kroz Grčku od 3 do 10 evra. Ukupan trošak u jednom smeru približno je između 20 i 35 evra u zavisnosti od destinacije i kursa valuta. Za odlazak i povratak potrebno je dakle između 40 i 70 evra samo za putarine. Pored toga, naravno, izdatak je gorivo. Ujedno i najveći izdatak predstavlja gorivo. Automobil koji u proseku troši između 6 i 7 litara na 100 km za put od Beograda do Halkidikija potrošit će približno 55 do 65 litara goriva u jednom smeru. Pre nego što krenete na put, preporučljivo je da pripremite sitni novac ili platnu karticu za naplatne rampe.

Kakav tekst, da. Ashley McBride je napisala, odnosno izvela ovu pesmu, a mi ćemo se vratiti nekim, uslovno rečeno, vedrijim temama. Malo pre ste slušali koliko koštaju putarine ukoliko krećete iz Srbije, nebitno iz kog dela Srbije, i idete za Severnu Grčku. Dakle, Sever Grčke u pitanju, i to put preko Makedonije. E sad, koliko košta put kolima do ostrva, i tu se misli na ona ostrva koje su najposećenije, još uvek su onaj deo koji se tiče Jonskog mora, dakle ne govorimo o onim ostrvima koji su niže, nego konkretno Krf, Lefkada, Kefalonija, ostrva koje naši turisti najčešće posećuju. Izbor su vrlo često, tako da put do ovih ostrva traje između 11 i 14 sati, ukoliko ne računamo zadržavanje na granici, naravno u zavisnosti od destinacije. Putovanje na Krh zahteva korišćenje trajekta iz Igumenice i za trajekt okvirno je potrebno između 45 do 70 evra u jednom smeru za automobil, ali i za četvoročlanu porodicu. Putovanje automobilom do Krfa, računajući gorivo, putarine i trajekt, košta od 430 do 600 evra u oba smera. Put do Kefalonije skuplji jer je ona samo udaljenija. Trošak za put automobilom do ovog ostrva okvirno iznosi između 600 i 800 evra u oba smera. Lefkada je povoljnija od Krfa i Kefalonije jer se do ostrva dolazi automobilom preko pokretnog mosta, dakle tu vam ne treba trajekt. Za gorivo i putarine okvirno potrebno vam je između 350 i 500 evra za oba smera.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. avgusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta iz Sada.

Bodova Fest. Dva dana najbolje zabave na dva stejdža. 17. i 18. jul. Bazen, Ruski krstur, nastupaju Jorgovani, Iskaz, Osmi dan i mnogi drugi. Dve muzičke bine, Main i Electro Stage. Bodova Fest. 17. i 18. jul. Podrži festival od početka. Ulaz se ne naplaćuje.

Slušali smo Erosa Ramazzottija, a sada ćemo u brzoj traci čuti komentar u vezi sa temom koja je i dalje u toku. U današnjoj emisiji bavit ćemo se nešto kasnije i drugim važnim momentima koje su praktično novi za ovu godinu, a tiču se putovanja za Grčku tokom leta. Međutim, Tijana, naša slušateljka, poslala je odličnu poruku, kaže da prati ovu temu putovanja za Grčku i kaže da nije loše da podeli informaciju u vezi sa time da je nedavno u maju i junu putovala baš na to mesto i da su kroz Makedoniju, odnosno Severnu Makedoniju, što se tiče naplate putarine, tražili minimum evro od sitnog novca. Dakle, 10, 20, 50 centi ne prihvataju. Ako date papirni novac, vratit će vam isključivo u evrima i to ako u tom trenutku imaju sitno. Evo, možda ova informacija nekome znači, ali i sledeća. Kaže, odbijali su sitan novac na tri naplatna punkta uz isto obrazloženje, dakle, samo 1 evro ili više, papirnati novac i to isto samo ako imate sitno, dakle neće da vam vraćaju kusur ukoliko imate značajno veću novčanicu od iznosa. I još jedna informacija, kartice se svuda prihvataju, što uz tag koji takođe treba pomenuti, može da bude najbolje moguće rešenje. Ali hajde da pomenemo još nešto. I dalje je izuzetno velika gužva na mostu Gazela u smeru ka Starom gradu. Stvarno velika gužva, evo već je 6, ništa se nije promenilo u vezi sa tim, pa to nije loše da pomenem, dok je situacija na Brankovom mostu bolja, a na Pančevačkom mostu potpuno ok, tu se skroz raščistilo. Situacija je slična, odnosno sasvim prihvatljiva i na autokomandi. No, da se vratimo na ove letnje teme i saobraćaj, s tim što se u ovom momentu zadržavamo na autoputevima pre svega, ali većim saobraćajnicama širom Srbije, pripadnici MUP-a i ove letnje turističke sezone sprovode akciju Koridor, u okviru koje je pojačano prisustvo policije na autoputevima kroz Srbiju. Policijski službenici svakodnevno obilaze i benzinske stanice i odmorišta i parkirališta duž najfrekventnijih putnih pravaca. Iz ministarstva ističu da dosadašnji rezultati potvrđuju efikasnost ove akcije i prema njihovim navodima, a počeli su negde pre mesec dana, na autoputevima nije bilo težih krivičnih dela, zabeležen je manji broj krađa, dok je policija neprekidno prisutna na lokacijama na kojima smatraju da je to najpotrebnije. Iz MUP-a saopštavaju da će akcija Koridor biti nastavljena sve do kraja septembra.

Lisa Stansfield, tako je. Glas koji je izgovorio to ime je naravno glas George'a Michaela. Čuli smo pesmu These are the days of our lives, a sada ćemo čuti nešto čisto da malo promešamo karte, da ne budu baš samo informacije o saobraćaju, a kasnije se vraćamo na priču o Grčkoj, budući da su nedavno tamo kazne drastično poskupele, pogotovo za one prekršaje koji su vezani za nevezivanje pojasa, odnosno prelazak na crveno, a pogotovo za pušenje u automobilu, i da ne govorim koliko su tek visoke kazne za bacanje opuška iz automobila. Jasno vam je osnovni razlog za toliku bojazan od ove pojave jeste činjenica da tamo veoma lako buknu požari i umeju da budu žestoki sa velikim posledicama. No, pre nego što se vratimo na te teme, evo informacije da će od 17. do 19. jula biti održan još jedan Beograd Moto Fest. I to u donjem gradu Beogradske tvrđave po prvi put na tom mestu, i bit će to spoj motokulture, muzike i adrenalinskih atrakcija. I ono što treba još da se kaže jeste da će tokom tri festivalska dana posetioci očekivati bogat muzički program, bajkerske igre, izlagači moto opreme i sadržaj za sve generacije. Posebnu pažnju privlači Kugla smrti, jedna od najatraktivnijih moto atrakcija na svetu, sa nastupom Ricarda Coste de Aruaja, trostrukog svetskog šampiona. On je jedini vozač koji izvodi nastup u kugli smrti sa serijskim Harley Davidsonom, i to onim 883. Muzički program prvog dana predvode Ena Đorđević, zatim grupa Regina i Alen Islamović sa bendom. Drugog dana nastupit će Prljavi inspektor Blaža, Krvava Mary i još mnogi drugi, a treći dan biće posvećen muzici 90. godina. Za bajkere će ulaz na festival biti besplatan. Organizatori u saradnji sa Harlem Davidsonom pripremaju nagradnu igru. Kamp takođe postoji i bit će obezbeđen za goste iz drugih gradova i zemalja.

I stigu smo do ovog dela gde se pominju te stvarno ozbiljne kazne koje vas mogu zadesiti u određenim situacijama u Grčkoj. Novi pravilnik o saobraćaju u ove zemlje doneo izmene koje su izazvale brojne reakcije. Prema novim uredbama i vozač koji zaustavi vozilo na pešačkom prelazu i pešak koji pređe ulicu na crveno mogu biti kažnjeni sa 30 evra. Najstroža kazna u iznosu od 700 evra uz oduzimanje vozačke dozvole na 2 meseca predviđena je za prolazak na crveno kroz raskrsnicu. Prema grčkim propisima, korišćenje radar detektora spada u jedan od prekršaja koji se vrlo strogo kažnjava, i to sa 2000 evra, uz oduzimanje saobraćajne dozvole na 2 meseca i vozačke na 1 mesec dana. Pa idemo dalje. Upravljanje vozilom bez vozačke dozvole u Grčkoj može da vas košta isto kao i kod nas 1000 evra, ne za one koji su zaboravili da ponesu vozačku dozvolu pa nemaju da je daju na uvid, već za one koji nemaju položen vozački ispit za kategoriju vozila kojom upravljaju. Vodite računa jer ovo ne važi samo za automobile. Prilikom iznajmljivanja mopeda ili motocikla, predstavnici rent-a-car firme po pravilu traže na uvid vozačku dozvolu za upravljanje nekom od A kategorije, ali se često dešava da prođe i bez toga. Ako se tu provučete, a posle vas uhvati policija, takva vožnja bi mogla da vam napravi ozbiljan problem. Iako mnogim našim građanima to zvuči neverovatno, jedna od najrigoroznijih kazni izriče se za pušenje u vozilu u kojem se nalazi dete mlađe od 12 godina. Bez obzira na to da li je cigaretu zapalio vozač ili neko od putnika, na licu mesta izriče se kazna od čak 1.500 evra. Takođe, onome koji u tom momentu upravlja automobilom oduzima se vozačka dozvola na najmanje 1 mesec dana. Važno je napomenuti da ovo ne važi samo za prave, već i za elektronske cigarete i ostale zamene za duvan. I naravno, nikada nemojte bacati opuške iz automobila, to jeste više stvar domaćeg vaspitanja nego saobraćajne kulture, ali premda kod nas svakodnevno prolazi nekažnjeno, u Grčkoj je drastično drugačija situacija. Kazna za ovo je između 150 i 500 evra. Visina kazne za opušak bačen iz vozila zavisi od toga da li je u pitanju područje u kojem je povećan rizik od požara. Nedozvoljeno preticanje preko pune linije kažnjava se sa 700 evra, a postoji mogućnost da se ne završi sve na novčanoj kazni, već da vam se i dozvola oduzme na 30 dana. Dalje, nedozvoljena upotreba mobilnih telefona tokom vožnje ozbiljan je prekršaj i kazna iznosi 350 evra plus oduzimanje vozačke na 30 dana. Nekorišćenje sigurnosnog pojasa tokom vožnje je 350 evra i to ne samo za vozača, već za svakoga u automobilu koji nije vezan. Takođe, toliko mora da plati i onaj ko na motociklu, mopedu, skuteru ili kvadu vozi bez zaštitne kacige. Kazne za nepropisno parkiranje izriču se u rasponu od 40 do 150 evra uz oduzimanje registarskih tablica. Za prekoračenje brzine do 20 km na čas kazna je 100 evra, za više od 20 km 150, pa dalje raste proporcionalno visini prekoračenja. Stvarno pažljivo vozite u Grčkoj.

0: Servis 202.
1: Dom zdravlja dr. Januš Hadži u Bačkoj Topoli saopštio je da se porođaj u toj ustanovi neće obavljati od ponedeljka 20. jula do ponedeljka 3. avgusta. U navedenom periodu sve trudnice kojima budu potrebni bolničko zbrinjavanje i porođaj biće upućivane u opštu bolnicu Subotica. Zavod za javno zdravlje Pančevo obavio je redovno uzorkovanje vode na gradskim i seoskim kupalištima. Rezultati pokazuju da nisu sva mesta bezbedna za kupanje. Voda na kupalištima Ponjavica u Omoljici i Banatskom Brestovcu, kao i na kupalištima u Ivanovu i Jabuci, ne preporučuje se za kupanje i rekreaciju. Građani mogu da koriste kupalište na Tamišu, Pančevu i Glogonju, kao i na

0: Beloj Steni i jezeru u Kačarevu. Radnici javno-komunalnog preduzeća Novosadska toplana počeli su radove na izgradnji vrelovodnog priključka u ulici Veselina Masleše, pa će zbog toga privremeno biti izmenjen saobraćaj u tom delu Detelinare. Tokom radova biće zauzeta krajnja desna saobraćajna traka duž parne strane ulice Kornelija Stankovića u blizini raskrsnice sa ulicom Veselina Masleše i Bulevarom Evrope. Planirani rok za završetak radova je 26. avgust. Organizuje se akcija Vojni lekar na selu. Akcija će biti održana sutra, 16. jula, od 9 ujutru. Biće organizovani i besplatni pregledi za sve zainteresovane meštane i lokalno stanovništvo, kao i merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi. Akcija obuhvata i besplatne lekove koji se dodeljuju pacijentima na osnovu obavljenog pregleda i lekarske procene, kao i preventivne zdravstvene preglede, stručne savete i razgovor sa vojnim lekarom o važnosti očuvanja zdravlja i prevencije bolesti. Ljubitelji životinja, porodice sa decom i svi ljudi dobre volje imaće priliku da danas učestvuju u humanitarnoj akciji namenjenoj prikupljanju pomoći za napuštene pse i mačke. Humanitarni dan za napuštene životinje održava se na Pivskom salašu u Zrenjaninu od 5 popodne pa do ponoći. Najmlađi posetioci očekuju različiti sadržaj uključujući radionice crtanja ljubimaca. Ulaznica za događaj je dobrovoljni prilog, a organizatori ističu da im svaka podrška znači mnogo.
1: Servis 202.

Slušali smo En Vogue, čućemo sada i komentar koji nam je ostavila jedna slušateljka. Kaže, evo i ja da dodam nešto u prilog troškovima puta za Grčku. Potpuno sam zaboravila na zeleni karton koji su mi oba puta tražili na makedonskoj granici i u odlasku i u povratku, pa sam ga tamo platila 50 evra umesto da sam to uradila za 2000 dinara u Srbiji. Pozdravlja nas Teodora, hvala najlepše Teodorija, hvala i Dejanu koji menja temu opet na nešto lepše u vezi sa muzikom. Mi kaže da će u nedelju 19. jula u Kulturnom centru Zrenjanina od 10 ujutru do 1 popodne biti julska berza ploča i ostalih nosača zvuka. Dejane, najlepše hvala na ovoj poruci. Kada smo već kod muzike, u nastavku slušamo Mobija. Mobi će održati posle punih 15 godina koncert u Beogradu na istom mestu, na Malom Kalemegdanu, gde je to bilo i leta pre 15 godina. To je utorak 21. jula uveče i ono što je stvarno divno, to je što će se vratiti na to isto mesto gde je održan koncert koji se ispostavio kao koncert od istorijskog značaja na više nivoa. To je dakle tada pre 15 godina u stvari bio mini festival. Nastupila je prvo Amy Winehouse, nakon nje i Moby. On je održao jedan od najlepših koncerta koje je Beograd video tih godina. Nažalost, koncert koji je bio pre njega, koncert Amy Winehouse, ispostavio se kao posljednji u njenoj karijeri. Slušamo sada numeru We Are All Made of Stars, Moby.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante i licitiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

Slušate Brzu traku 202. Približili smo se kraju ove emisije. S tim što bih dodala informaciju u vezi sa Grčkom koju nam šalje i Vladimir iz Kragujevca. On kaže, kazna za nenošenje prsluka za spasavanje ukoliko vozite SUP dasku u Grčkoj i uhvate vas bez tog pojasa zaštitnog, imajte u vidu da je 250 evra kazna. Hvala najlepše Vladimiru na ovoj informaciji, a evo još jedne koja je vezana za vozače u Srbiji. Dakle, Putevi Srbije obaveštavaju da će sutra u periodu od 9 do 15 časova biti izmenjen režim saobraćaja na autoputu na deonici Petlja Beograd, Petlja Batajnica u oba smera zbog izvođenja radova. U zoni radova preticajne trake u oba smera biće zatvorene za saobraćaj u dužini od minimum 200 metara. Takođe, Putevi Srbije obaveštavaju da će sutra u istom periodu, to jest od 9 do 3 popodne, izvoditi radove redovnog održavanja na autoputu na deonici Petlja Ostružnica, Petlja Beograd u smeru Niš-Beograd. Tokom izvođenja u zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka sukcesivno sa pomeranjem u dužini do 300 metara, dok će se voziti samo voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. I to bi bilo to što se tiče informacija danas u našoj brzoj traci, a praktično ekipa u istom sastavu ostaje uz vas još sat vremena, birate hit srede.

0: A ja očekujem da ćete glasati za hit srede koji upravo počinje. Čuli ste aktualni hit nedelje, počinjemo novo druženje i biramo...
1: Hit srede.
0: Slušamo 10 predloga, 10 inostranih pesama koje se bore za titulu Hita srede i već sada možete glasati za svoje favorite. Glasite otprilike do 19.45, a zatim ćemo vaše glasove sabrati i saznati koje od ovih numera odlazi u finale. Večeras su pred vama sledeće pesme. Prvi predlog Teddy Swims i Break Up in Reverse.

0: Čuli ste predloge, možete glasati otprilike do 19 sati 50 minuta, to učinite ovako.
1: 064-0202-200, Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Sada znate kako da glasate, a kada sve vaše glasove budemo sabrali, saznaćemo ko je
1: hit srede.
0: Sada slušamo pesme u celini. Prvi predlog večeras je pesma Teddy'a Swimsa. Pesma se zove Break Up in Reverse, inače jedan od najtraženijih pop umetnika u ovom momentu.

Teddy Swims i numera Break Up in Reverse, a sada ćemo čuti i predlog broj 2. Od danas među predlozima za hit je i Linda Perry, znamo je iz benda Four Non Blondes, inače jedna od najzastupljenijih žena tekstopisaca u pop svetu. Za većinu hitova ni ne znamo da su zapravo njene pesme, ali vratila se Linda svom radu i bendu Four Non Blondes takođe. Oni će ove godine imati turneju, no za početak ona solo. Njena nova numera je naš predlog broj 2 danas. Pesma se zove Feathers in a Storm.

Editorsi dobijaju svoje prve glasove. Čuli smo pesmu The Rush, oni su predlog broj 3. I Olivia Rodrigo je među predlozima, malo pop ritma večeras u emisiji Hit srede. Slušamo njenu pesmu My Way, predlog 4.

Role Model i njegova pesma High Hopes je takođe upravo slušana na talasima 202. Danas je to naš predlog broj 5. Biramo hit srede, to jest vi ga birate, i hajde da se podsjetimo kako zvuči prvih 5 predloga. Predlog broj 1, Teddy Swims i Break Up in Reverse.

A evo i pesama koje slušamo do kraja ovog hita, odnosno pesme za koje tek možete glasati, možete i za ove koje ste već čuli. Naravno, imamo ih 10 ukupno. U nastavku ćemo čuti između ostalih i Taylor Swift, onaj predlog broj 6 i pesmu I Knew It, I Knew You.

0: Čuli ste koji još predlozi slede, možete glasati do 19.50 otprilike, a to učinite na sledeći način.
1: 064-0202-200, Viber i SMS. Zvanične stranice Radio Beograda 202 na Instagramu, Facebooku i Twitteru i e-mail program202@gmail.com.
0: Stigli smo do predloga broj 6, naravno glasite za one koje ste već čuli, ali možete glasati recimo za nju. Ona je večeras predlog broj 6, Taylor Swift i pesma I Knew It, I Knew You.

0: Upravo smo čuli njega, Princa. On je večeras naš predlog broj 7. A sada ćemo preći na malo američkog popa, jedna dama koja se u poslednje vreme dosta toga pita i nalazi se na vrhovima svetskih top lista već nekoliko godina unazad, jeste Charlie XCX. Ona je neko ko je nedavno objavio numeru, konkretno kraj juna je u pitanju. Ova pesma se već prilično dobro kotira na svetskim top listama i odlučila je da, iako je pesma vrlo kratka, u njoj se izrazi o ličnoj individualnosti i o tome kako se osjeća u odnosu na svet, a boga mi i u odnosu na popularnost koju u poslednje vreme takva da joj otežava svakodnevni život. Dakle, Charlie XCX i pesma Wink Wink.
1: I used to lick cream on strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad. Just kidding, I'm only saying that for effect.

Slušali smo Charlie i pesmu Wink Wink. Ona je večeras predlog broj 8, a predlog broj 9 je grupa Europe i njihov novi single The Cult of Ignorance. Oni su se ove godine pojavili iz nekoliko razloga, ali prevashodno zato što obeležavaju 40 godina postojanja. Objavili su novi album, ali su objavili i datume svoje turneje. A koliko vidim, za sada, barem što se tiče SMS-a i Vibera, praktično najviše vaših glasova odlazi upravo njima. Doduše, ne samo njima, ali baš se dobro kotiraju. Što se tiče njih, treba reći da se bliže njihovi koncerti. Ako pričamo o onim gradovima koji su barem relativno blizu Beograda, jedino eventualno Milano dolazi u obzir. 30. septembra kreću na turneju po Evropi, prvi je Glasgow, onda ide još nekoliko gradova do kraja oktobra, ali kao što rekoh, jedini koji nam je blizu eventualno jeste Milano i to je 14. oktobar. Eto informacija za one baš verne fanove grupe Europa. Mi se vraćamo na izbor za hit srede, predlog broj 9, njihova pesma The Cult of Ignorance.

9, grupa Europe i pesma The Cult of Ignorance. A predlog broj 10, Dinosaur Junior i Several Got Away. Još od 84. godine postoji Rade, ovaj američki sastav. Objavio je nedavno novu pesmu i evo ih kao poslednji 10. predlog večeras.

Eko. Long Play vam predstavlja 17. jul Skanka Nansi. Osamnesti jul Tiveri Corporation. 19. jul Kraftwerk. Vidimo se u Luci Beograd.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
5: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
6: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
3: 202 za vas.
7: Stigli smo do kraja izbora za hit srede i moram da kažem da je baš mnogo vaših glasova dobilo nekoliko pesama, konkretno izdvojio se Prince, još više glasova dobila je Linda Perry, zaista dosta vaših glasova, pa još više od nje Editorsi, ali pesma sa najviše glasova koja je ujedno postala i

0: sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Zbog saobraćajne nezgode na autoputu između tunela Lipak i tunela Železnik u smeru ka Nišu zauzeta je zaustavna saobraćajna traka. Saobraćaj je moguć samo voznom i preticajnom trakom. Takođe, treba javiti da je normalizovan saobraćaj posle saobraćajne nezgode na deonici Šabac-Krupanj u mestu Jevremovac.

0: Sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Samo na tvojoj 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Putevi Srbije obaveštavaju da se na autoputu između tunela Lipak i tunela Železnik u smeru ka Nišu saobraćaj odvija preticajno saobraćajnom trakom, dok su vozde i zaustavna saobraćajna traka zatvorene za saobraćaj zbog izvlačenja teretnog motornog vozila koje je prethodno učestvovalo u saobraćajnoj nezgodi. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

epizoda Disco 2000 u Diskoteci Plus. Vreme kada slušamo nešto malo komercijalniji zvuk iz tih 2000-ih plus minus neka godina. Samantha Mamba i Gotta Tell You i Niles Barkley, malo čas Crazy, to su bile pesme koje smo slušali u proteklih nekoliko minuta. Na talasu radija 202 u Diskoteci Plus. A pred nama je nešto more fat, što bi se reklo, Mr. Give and Row i Jam All Night. Obrada stare teme, jeli?

Disco 2000 u Diskoteci Plus na 202. Čuli smo malo čas Mr. Given Row i Jam All Night. U originalu su tu pesmu izvodili People's Choice 1976. godine. A Mr. Given Row, ako se dobro sećam, 2020. Trenutno džuskamo uz Kit Don't Stop, ali DJ S remix. DJ S dolazi iz Grčke, to znate. Vrlo džuskabilna zona epizode Disco 2000. Uz Diskoteku Plus ste i 202.

jedan od vodećih vokala grupe Chic 70-ih, Alfa Anderson. Ovo je njen solo projekat iz 2019. godine. Zove se Perfectly Chic. I slušamo je u Disco 2000 epizodi Diskoteke Plus.

možda iznenađenje, ali eto ih, Maroon 5 i Give a Little More u Disco 2000 epizodi Diskoteke Plus, iako oni nisu disco, ali... Kada kažemo disco, otprilike sve što je džuskabilno je dobro došlo kao osnovni sastojak ili kao začin, vi birate. A slušate Diskoteku Plus i Radio 202. It's all I've ever dreamed.

Thank you.

dugujem info samo da je pre Maroon 5 pevao Mika Big Girl iz 2007. godine. A ovo je već domaći izvođač Tombe. Sweet Love. Slušamo Disco 2000.

Disco 2000 epizoda nekako po definiciji mora da bude raznovrsna, tako da ima ovde svega i svačega. Nadam se samo da je zajednički imenilac to da se dobro džuska. Madonna Music maločas, posle Sweet Love Tombe. Pred nama je još jedna obrada legendarnog disco hita War za Kana. Ovaj put Baper potpisuje Diskoteka Plus.

Čuli ste za Lago di Garde, ali tako? E pa ima tamo jedno mesto, zove se Desenzano. Tu je rođen čovek koji se zove Mirko Baberti ili Baber. Što smo stvar War. U originalu, naravno, Kano, kao što rekoh malo čas.

E, kad smo već dotakli Italiju, hajde da i sa ovom pesmom ostanemo na istoj geografskoj širini i dužini, par kad je u pitanju verzija, Italo disco verzija za Lily Allen i Not Fair.

cause ain't it party? Show no party.

Diskoteka Plus i Radio 202 vam želi dobrodošlicu u još jednu epizodu, a epizoda se zove To je bila 1983. Šta radimo u ovoj epizodi? Vraćamo se naravno u 1983. godinu i to u formatu Disco Top 10. Zašto Disco Top 10? Zato što je te godine na Beogradu 202 Disco Top lista je emitovana u tom formatu, dakle 10 najboljih za tu nedelju i to je to. U ovoj epizodi vratit ćemo se u jul 1983. godine, tačnije 13. jul 83. I pred vama je dakle 10 pesama koje su za tu nedelju bile najbolje i koje su emitovani te srede na Beogradu 202. Sve jasno za početak, vreme je da se krene. Sećate se one čuvene In Deep Last Night DJ To Save My Life? E pa to nije ova. Yippie-ya, yeah, yippie-ya, oh, oh, oh. Ali jeste In Deep. Yippie-ya, yeah, yippie-ya, oh, oh, oh.

Prvo smo čuli In Deep i Buffalo Bill na broju 10 kao novitet na toj Disco Top 10 listi. Iako postoji definicija senke, to je to. Ta pesma je bila potpuno u sence njihovog glavnog hita Last Night DJ Saved My Life. Tako je zabeležio pad na 9. mesto sa ovom pesmom koju prvo slušate, Putin on the Ritz. A uskoro slušamo i 8.

ma šta, uskoro slušamo odmah 8. mesto. Da malo ubrzamo. Life, Love and Liberty, Young Boy. Disco Top 10 list iz jula 1983. Preko 40 godine prošlo od kada je ova top lista emitovana i evo Diskoteka Plus vam je ponovo reprodukuje. Na talasu Radija 202. Young Boy, Life, Love and Liberty.

Nema sad mrdanja. Vratili smo se u 1983. godinu, slušamo tadašnju julsku disco top 10 listu. Ovo su bili Life, Live and Liberty, Young Boy na mesto broj 8. A na sedmoj poziciji pesma koju ću vam pustiti od početka, da se čuje onaj sjajni intro, intro koji je jedan od najlegendarnijih, dakle, u istoriji muzike uopšte, a ne samo disco priče. Intro na koji smo se ježili kad smo bili klinci. I naravno, dugačku verziju ćete imati prilike da čujete u ovom izdanju Diskoteke Plus na Radio 202. Ladies and gentlemen, što bi se reklo na mesto broj 7, Irin Kara i Flashdance.

Na broju 6 smo čuli Paz za Blamanši, Blind Vision. Poziciju broj 5 je zauzela pesma koja se zove Die Hard Lover. Ovo su Lover D. Patrick Coley. Slušamo praktično repliku te Disco Top 50 liste iz jula 1983. godine. Diskoteka

pa kada je mesto broj 5 ovako, onda se stvori malo više prostora u vremenskom smislu za tu pesmu. Diskoteka Plus i Radio 202, pitam se, da, u stvari danas sve možete da nađete praktično na internetu, mnogo muzike i verovatno ova pesma tamo nije retko, zapravo ne verovatno, nego sigurno nije retko, ali kada su u pitanju FM radio stanice, ne znam baš gde biste ovakve pesme mogli da čujete, zato Radio 202, zato Diskoteka Plus i zato pesma koja sledi, koja se te 1983. godine u julu mesecu 13. jula nalazila na poziciji broj 4. Matt Fretton, It's So High.

Kada top lista ima 10 mesta, svaki novitet je visoko plasiran, ali ovo je baš bio visoko plasiran na mesto broj 4. Matt Fratton, It's So High. Diskoteka Plus i Radio 202. Vratili smo se u 1983. godinu. Slušamo stare disco top liste, disco top 10. Evo jedne super džuskalice. Na mestu broj 3. Skok za Mary Jane Girls. Candyman.

Mary Jane Girls, Candyman, treće mesto na top 10 listi, emitovano je 13. jula 1983. godine na Radio 202. Na broju 2 i na broju 1 se nalaze pesme koje su tu zadržale pozicije od prethodne srede. A drugo mesto je bio čovjek koji je prepoznat po sjajnoj produkciji, dakle prosto i u to vreme to je bilo nešto potpuno van svih standarda i iznad očekivanja, kako bi se moglo reći. Dame i gospodo, pred nama je Thomas Dolby, She Blinded Me With Science.

Pesma koja se prepoznaje po svom početku, pitanje je samo kada ste poslednji put ovu pesmu čuli. Ajde, priznajte. Nađite nas na Facebooku i Instagramu Diskoteka Plus, pa nam recite, na primer, to. Thomas Dolby.

1983. godina u diskoteci Plus na 202. Čuli smo mesto broj 1. Ovo je takođe 83. novitet sa liste od 20. jula.

Disco Top 10 i 15 lista 80-ih na Radio 202 su, ajde da kažem, generalno uključivale američku funk produkciju, zatim Italo Disco i neku pop produkciju takođe, i to sve u nekim trećinama, ali da kažemo to je generalna priča. A ove 1983. godine zapravo ta Italo Disco produkcija još uvek nije došla na ove prostore, tako da evo, imali ste prilike da čujete kako je ta Disco Top 10 lista zvučala u julu 1983. Sledi stvar koja je kao novitet ušla 27. jula 83. na Disco Top 10 listu na Radio 202. Stvar se zove Something Special. Steve Harvey. Ovo je Diskoteka Plus. 1983.

Čuli ste epizodu u kojoj smo se vratili u 1983. godinu, čuli top 10 listu iz jula te godine. Prvih 10 i još par noviteta sa narednih listi. Malo čas Something Special, Steve Harvey, ovo je Paul Young, ko bi rekao... Ako ga niste provalili po glasu, onda možda po bas liniji extended verzija za seks.

0: njegove ekstremne libertarijanske stavove da su drugi ljudi samo igračke za moćnike i stihovima šalje direktnu poruku protiv takvog mentaliteta. A na samom početku ove decenije, 90. prema sobstvenim rečima svoju jedinu pravu klasičnu pop pesmu snimio je Iggy Pop. Bio je to duet sa Kate Pearson, pevačicom grupe The B-52s, pesma Candy, objavljena na njegovom albumu Brick by Brick. I bio je to njegov jedini veliki mainstream hit i prva i jedina pesma sa kojom je ušao na zvaničnu američku top listu Billboard Hot 100. Pesma je postala ogroman hit, posebno u Evropi i u Australiji. Danas ovo veče u Odiju 90. čućemo već u prvom stihu pesme It's a Rainy Afternoon in 1990. Ovo su Iggy Pop i Kate Pearson u pesmi Candy.
1: It's a rainy afternoon, 1990. The big city.

Let's roll Cannonball, napisao nam je naš slušalac Miloš i dodao pozdrav za sve u studiju. Hvala Miloše, veliki pozdrav i za vas. Možete nam se i vi javiti putem broja 064-0-202-200 i napisati šta biste vi slušali, izdvojili iz 90-ih i već večeras, kao u ostalom inače, imat ćete prilike sigurno da čujete neke od vaših želja, dosta njih, evo vidim, pa već u ovom satu konkretno, na primer, Depeche Mode, ali ostanite sa nama do ponoći, pada. Da vidimo šta će biti naše, šta vaše želje, sve u svemu. 90. su nam donele puno, puno pesama koje su rušile barijere i neke do tada lokalne stilove uvele u globalni mainstream. Jamajčanski ulični zvuk bio je u pozadini mnogih hitova, što je slučaj i sa pesmom Mr. Loverman, koju je 92. objavio jamajčanski muzičar Shabaranks zajedno sa pevačicom Chavelle Franklin. Ova pesma je postala jedan od najvažnijih i najzanimljivijih stubova moderne reggae i dancehall muzike, kao što su i neke druge numere ovog autora imali ključni uticaj na nastanak i razvoj modernog reggaeton žanra. Shabaranks je bio prvi dancehall umetnik koji je osvojio nagradu Grammy i svojim prepoznatljivim stilom, zlatnim lancima, energičnim nastupima prokrčio put kasnim globalnim reggae i dancehall zvezdama kao što su Sean Paul, Shaggy i mnogi drugi. Ova pesma je od Shabaranksa i napravila ultimativni seks simbol tog doba i definisala

pojam Mr. Lavermana u pop kulturi. A inače, ovi Mr. Laverman i dalje je u braku sa istom ženom još od godine kada je pesma izašla, barem prema poslednjim informacijama koje sam videla na internetu. Da, to je ljubav koja izdržala iskušenje i test vremena. A taj test položila je svakako i pesma You Might Need Somebody. Prvi ju je snimio američki gitarista Charlie Richards 79. Veliki uspeh je najpre doživela verzija jazz i R&B diva Randy Crawford iz 81. Međutim, 97. Shola Ama je pesmu potpuno prilagodila novoj generaciji, donela je moderniji ritam i plasirala je u sam vrh evropskih top lista. Ova pevačica je otkrivena sasvim slučajno sa 15 godina na jednoj londonskoj metro stanici, dok je bežala sa časova, što, eto, ponekad se isplati, mada ne preporučujemo, pevušila u tunelu stanice, gde ju je čuo muzičar iz benda Influence i ponudio joj saradnju. I samo nekoliko godina kasnije ona je već imala potpisan ugovor sa velikom izdavačkom kućom. I pre Mr. Lavermana, evo tog miksa nostalgije, vrhunske R&B produkcije 90-ih i specifične vokalne interpretacije koja je od obrade napravila megahit. Shola Ama, You Might Need Somebody. Need

I šta kažete vi, pozdravljam nas Uglješa iz Jagodine, hvala Uglješa na pozdravu i predloša Headaway, pesmu What is Love, zapisano. Zatim Boban iz Vranja ponovo traže Candy Daufer, zapisala sam, čini mi se, u prošloj emisiji. I dugo leto je pred nama, bit će vremena, zavrteće se ona, a tu je i Gojko i more predloga od kojih smo jedan i čuli u prethodnom bloku, a to je bila Šola, Ama i You Might Need Somebody. Javite se vi 064-0200-2200, a mi stižemo do sastava koji se smatra pionirima elektronske muzike i najuspešnijim bendom u istoriji ovog žanra sa preko 100 miliona prodatih albuma. Oni su Depeche Mode i oni su dokazali da sintesajzeri mogu da prenesu duboke

emocije, mračnu atmosferu i stadionsku energiju, čime su synth-pop od prolaznog trenda pretvorili u pravi svetski kulturni fenomen. Iako su nam pažnju privukli 80-ih, 1990-te objavili su svoj, prema svim indikatorima, najvažniji album Violator, izdanje koje je redefinisalo granice elektronske muzike i uspešno spojilo alternativni synth-pop sa mainstream rock estetikom, čime se bend uzdigao od kultne underground senzacije do globalnog stadionskog fenomena. Ovo je bio prvi album na kom je bend sarađivao sa legendarnim producentom Markom Ellison, a promijenili su i dotadašnji način rada. Umesto dugih priprema u studiju, pesme su ogoljene do samih demo snimaka, a zatim građene iznova kroz eksperimentisanje. I rezultat je bio čist zvuk koji danas zvuči moderno i moćno, što potvrđuju hitovi Personal Jesus, Policy of Truth, World in My Eyes i naravno najuspešniji single benda Enjoy the Silence, koju ćemo i slušati ove večeri. Fascinantna transformacija u studiju ove prvobitno zamišljene spore balade, duboko filozofsko značenje njenog teksta i kultni vizualni identitet. Sve se savršeno spojilo u ovom izuzetnom ostvarenju, a čuveni spot o kralju bez kraljevstva, u kojem pevač Dave Gunn prerušenu kralja luta sa rasklopivom stoličicom kroz prelepe puste predele, snimio je poznati režiser Anton Corbijn i on sjajno vizualno prikazuje srž pesme. Čoveka koji ima sve, kralj, ali zapravo samo želi da pronađe mirno mesto i da uživa u tišini. Fun fact, inače Gunn je mrzeo snimanje jer je morao satima da hoda po hladnoći u onom kraljevskom ogrtaču, pa ga je u nekim kadrovima menjao producent benda. Eto, malo demistifikacije nije na odmet. Elektronska muzika i njene hibridne varijacije daće pečat bloku koji je pred nama ne samo uz Depeche Mode, već i zahvaljujući italijanskom sastavu Gesto Funk i njihovom hitu iz 94. Say It Again. U njemu su se srećno i prilično uspešno sreli Acid jazz, elektrofunk i rani house, a u vreme kada je elektronska muzika postala sve više digitalizowana, Gesto Funk je uradio nešto skroz suprotno. Majstorski su komponovali kompjuterske sekvence i house ritmove sa organskim živim elementima. I pesma je zanimljiva i sa producentske tačke gledišta zbog vešto iskorišćenih samplova pesme Good Good Feeling grupe War. Italijanski trio je uzeo taj sirovi funk groove, prebacio ga u klubski acid jazz i house kontekst. Tako da će nas za šetnju u pustinskim pejzažima u potrazi za tišinom sa Depeche Mode pripremiti Gesto Funk numerom Say It Again. Thank you.

Slušate Ritam 90-ih, jedan od bendova koji očigledno zaista mnogo volite, jesu The Cardigans, pa nam je tako Marko poslao veliki pozdrav. Hvala Marko, pozdravljamo i mi vas, i njegov predlog je upravo band Cardigans i to je pesme Love Fool i My Favorite Game. Ne znam da li ste gledali konferenciju za novinare na nedavno održanom Arsenal Festu, gde je pevačica Cardigans objasnila koliko problema je imala u vezi sa spotom za pesmu My Favorite Game i strogim pravilima i cenzurom tadašnjeg MTV-a, te nije imala vezan pojas, te bacila je plišanu igračku iz automobila, znate sigurno na koji čuveni spot mislimo, i on je na kraju imao nekoliko različitih završetaka i to je bilo zaista zanimljivo. Imali smo Cardigans, ali imat ćemo ih sigurno ponovo u nekoj od narednih emisija. A nekoliko pesama kralja rock'n'rolla Elvisa Presleya 90-ih je novim i drugačijim aranžmanima zasijalo u novom svetlu. I među njima je i Viva Las Vegas, tradicionalni rockabilly ritam njegovog originala, grupa ZZ Top. Potpuno je transformisala kroz jedan blues rock elektrohibrid, nazovimo ga recimo tako. I dok je publika vrlo brzo zavolela energiju pesme, muzički recenzenti su je smatrali jednim od čudnijih poteza u karijeri ovog benda. Kako god, pesma prvobitno nastala kao usputno zagrevanje benda u garderobi pre nastupa, postala je hit koji je pratio i kultni spot pun prepoznatljivog ZZ Top humora sa plesačicama, slot mašinama, neonskim svetlima Las Vegasa, legendarne duge brade i one vatrene gitare i ogromne, ogromne naočare. Članova grupe su vizualno savršeno parirale estetici Vegasa. Idemo i mi etrom uskoro ovaj grad greha i svetsku prestonicu zabave, a verujem da će mnogi od vas ići ovog petka na koncert britanskog benda Skunk Anansie u Luci Beograd. Čuvenom bendu predstojeći nastup će biti drugi u našoj prestonici posle koncerta 2010. Harizmatična Skin i ekipa vraćaju se u Srbiju nakon 10 godina kada su 2016. bili headlineri na već pomenutom malo pre Arsenal Festu u Kragujevcu. Ovi bend je poznat po energičnom zvuku, kombinaciji roka, metala, panka, fanka, ali i po snažnom vokalu i upečatljivoj pojavi pevačice Skin, koja je 90-ih razbila sve stereotipe o tome kako treba da izgleda i zvuči frontman rock benda. 96. objavili su čuvenu pesmu Hedonism, Just Because You Feel Good, koja je ostavila veliki trag i uticaj na alternativnu rock scenu ove dekade. Iako poznati po agresivnim pesmama, često sa političkim porukama, ovde su napravili savršen radio-friendly aranžman bez gubitka svoje prepoznatljive oštrine. Od šapata do eksplozivnog besnog krika u narednim minutima, povešće nas na 202 Skin i Skunk Anansie u pesmi Hedonism.

064-0202-200, naš broj radi punom parom večeras, malo ovako ćaskamo i van programa o nekim koncertima, prošlim koncertima, budućim, a ono što nam je uvek najzanimljivije i najpotrebnije u krajnjoj liniji su vaši muzički predlozi. Ko nam se to javio? Vladan El Gigante Stojanović. Pa kako je El Gigante? Mogu sa njim na ti, znamo se vrlo dobro. Iz Niša, kaže ovako, pozdrav iz Niša, draga Kizo, pozdrav, pozdrav i za tebe. Setio sam se jednog divnog benda, to je Incognito. O da, i legendarne pesme Deep Water, predivno zaista. Žao mi je što nisam bio u SKC u 2009. na njihovom koncertu. U El Gigante, nije samo tebi žao, i meni je, još mnogim ljudima koje znam, ali dobro, šta je tu. A drugi band je Soul to Soul, koji je redovno bio na repertoaru na mojim žurkama u Nišu. Hvala, veliki pozdrav, zapisano, prenećemo Banetu i kao što rekao smo, ovu emisiju stvaramo zajedno, pre svega Banetovim izborima, a i vašim predlozima. I baš kao što su to bile 90. i naša emisija puno je različitih stilova i zaokreta, pa tako u nastavku budite spremni za dve velike grupe iz Sjedinjenih Američkih Država. Jedna je iz San Diego, a druga iz Minneapolisa. San Diego je mesto u kome je nastao sastav Stone Temple Pilots, a Core je ime njihovog albuma iz 92. na kome su objavili jedan od najfascinantnijih i najtrajnijih rock hitova 90. numeru Plush. Iako je na prvi pogled delovalo kao još jedan tipičan grunge uradak tog vremena, pesme muzički i tekstualno daleko kompleksnije nego što se to čini. Komponovana pod uticajem ragtime i jazz muzike s početka 20. veka, Plush je pevača Scotta Weilanda lansirala među najbolje rock frontmene generacije. I nećemo pogrešiti ako kažemo da imala dva života tokom gostovanja u emisiji MTV Headbangers Ball, ko se seća, seća se. 93. ogoljena potpuno akustična verzija koju su izveli toliko je naglasila kvalitet same melodije i Weilandov pevački talent da je ubrzo postala podjednako popularna na radio stanicama kao i originalna verzija. A kada se pesma pojavila, kritičari su žestoko napali Stone Temple Pilots, nazivali su i kopijama bendova iz Seattle poput Pearl Jam ili Nirvane. Čak ih je magazin Rolling Stone u tom periodu proglasio za najgori novi bend po izboru kritike, dok su ih istovremeno čitaoci proglasili za najbolji novi bend. Eto. Upravo je pesma Plush dokazala da grupa ima jedinstven muzički identitet, a godinu dana ranije nastala je ne samo pesma, već i stvarna humanitarna akcija koja je spasila ljudske živote. Runaway Train sastava Soul Asylum. I ono što je ovu prelepu i emotivnu rock baladu učinilo istorijski fascinantnom jeste njen revolucionarni muzički spot. Umesto klasičnih rock klišeja, spot prikazuje fotografije, imena i godišta prave nestale dece. A na samom kraju pevač Dave Pirner šalje direktnu poruku gledaocima da pozovu SOS broj ako prepoznaju neko lice. Zahvaljujući ovom spotu, koji se neprekidno vrtao na MTV-u, pronađeno i spaseno 21 dete od 36 prikazanih. Spot je naravno imao više različitih verzija prilagođenih državama u kojima se emitovao, Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji, Australiji, sa lokalnim podacima o nestaloj deci. Tako da ćemo se pre Stone Temple Pilots setiti ovog specifičnog i najbitnije uspešnog primjera spoja muzike i humanitarne akcije. Slušamo Soul Asylum i Runaway Train.

90. Toliko dobre muzike i domaće strane, ne znam za šta da se odlučim i šta da izdvojim, no evo ja ću se osvrnuti na pesme koje možda i nisu toliko dobre koliko su odjeknule i postale pravi hit, pesma Makarena. Prijatno večer vam želim i puno pozdrava iz Despotovca, šalje nam Maca. Hvala Maco, veliki pozdrav i vama. Imali smo relativno skoro Makarenu, ali kažem, ne znači da nećemo imati nekom novom prilikom ponovo. Zatim još jedna poruka, moj predlog za 90. Counting Crows, Round Here, kaže nam Dragan. Hvala Dragane, zapisan je ovaj predlog. Ima još poruka, ali njih ostavljamo za malo kasnije da bismo usupili vreme i prostor narednom bloku i pesmama koje smo odabrali za njih. Možda nisu bili u onom prvom redu bristolske scene i trip-hop pionira, ali Sneaker Pimps jesu odlični predstavnici. Ovo nešto je sletelo na mene. Ja se izvinjam, ne znam kako kad je prozor zatvoren. Da, čari radosti živog programa. Ja se zaista izvinjam, ali ogromno. Si video, Bane? Evo ga ovo zeleno. Dođi. Posle. Super. Dobro. Bež. Ostajem sama sa nečim zelenim što je neki ogroman skakavac. Dobro, gde sam stala? Kod Sneaker Pimps, pa da. Oni su postali zaista svetski poznati već svojim debitanskim albumom Becoming X96. sa kojeg su se izdvojili legendarni hitovi, od kojih je jedan pesma Six Underground koju smo odabrali za ovo veče. I glavni muzički motiv koji pesmi daje prepoznatljivo onako tajanstvenu atmosferu je u stvari harfa iz filma o Jamesu Bondu Goldfinger iz 1964. Bend je iskoristio deo kompozicije Golden Girl legendarnog Johna Berrya, usporio ga i spojio sa hip-hop ritmom koji je pozemljen od psihodeličnog rock benda Power of Zeus. Taj spoj starog Hollywooda i modernog elektronskog bita napravio pravi kinematografski ugođaj. A kada smo kod filmova, pomenućemo da je pored solidnog uspeha koje je po objavljivanju imala u Velikoj Britaniji, pesma svetsku slavu stekla zahvaljujući Hollywoodu. Ponovo je zaživela i postala ogroman hit u Americi nakon što je uvrštena u soundtrack za film The Saint ili Svetac iz 97. sa Valom Kilmerom. Njen seksi, cool i špijunski vibe je savršeno odgovarao estetici tog vremena i uklapa se podjednako dobro i u našu emisiju, koja će nam pre Sneaker Pimps doneti još jednu pesmu koja ima veze sa filmskim, tačnije glumačkim svetom i još preciznije sa glumcem Ethanom Hawkom. On je bio komšija pevačice Lize Loeb u Njujorku i kada je prvi put čuo njenu pesmu Stay, I Missed You, oduševio se i prosledio je dalje Benu Stilleru, koju je uvrstio u soundtrack za kultni film generacije X, Reality Bites. Ovaj video je snimljen iz jednog neprekidnog kadra u praznom stanu u Njujorku, režirao ga je upravo Ethan Hawke, koji je pokvario prvobitan plan pevačice da ovu pesmu proda muzičaru Darylu Hallu iz dua Hall & Oates, tako da je na kraju odlučila da je zadrži za sebe. Ovaj pop rock klasik zanimljivo je i drži jedan istorijski rekord u muzičkoj industriji. Kao jedina pesma koja je stigla do prvog mesta Billboard liste pre nego što je izvođač potpisao ugovor sa izdavačkom kućom. A sada ćemo ga i čuti, a ja idem da potražim ovo zeleno čudovište, neću da ga ubijem, obećavam. Liza Loeb je sledeća i Stay, I Missed You.

Pa drago mi je da sam ja vas lepo zabavila dok ste na mene naselila i uselila mi se otprilike tu negde na ruku za vrat je krenula. Da, Bogomoljka je to bila, Lara je poslala sliku tačno i to, boga mi, veliki primjerak Bogomoljke. Kaže, divna si, ova reakcija je tako prirodna i spontana, ha, ha, ha, uživamo, veliki pozdrav društva SM. Pa samo vi uživajte dok vas ne posete Bogomoljke. Ja sad pa jeste ovo iz Despotovca, kažu, to se kod nas kaže pao list na mečku, ona mislila deblo. E, bane mi je sve do kolika je bila Bogomoljka. Ali preživala sam i ja. Neko pita, Ana, jesi preživala napad? NLO, da utrčim u pomoć. Jesam, Ana, preživala sam ja, preživala i Bogomoljka. Vešto je spakovano u papirnu kesu i puštena na slobodu da odleti tamo u pravcu Šumatovca i ispratila sam je pogledom, velika je ko vrabac. Eto, to mogu da vam kažem iskreno, stvarno nisam videla veću Bogomoljku. Dobro, ostavimo sad Bogomoljku i vratimo se 90-im, ako je to moguće, koliko toliko ozbiljno, ali mislim, nije nam ovde ozbiljnost baš i najvažniji postulat, nego pre svega dobra zabava. Pa kako god ona nastane, ispadne. Dva velika, velika, pretpostavljam i svima vam dobro poznata hita, nas očekuju u nastavku emisije. Prva pesma koju je Will Smith objavio potpuno samostalno nakon što se razišao sa svojim dugogodišnjim partnerom DJ Jazzyom Jeffom, a koja mu je donela Grammy nagradu za najbolji solo rap nastup 97. bila je Man in Black. Više od pesme, ovaj globalni fenomen je zanimljiv i danas zbog spoja filmske promocije, odličnog samplovanja, revolucionarnog spota i na kraju krajeva kulturnog uticaja tih kasnih 90-ih. Pominjali smo to i u prethodnim emisijama, dok su hip-hop scenom dominirali mračni i agresivni gangsta rap izvođači poput DMX-a, Neza, Wu-Tang Clan-a, Will Smith je nastupio sa potpuno suprotnim, zabavnim, čistim, pa skoro porodičnim zvukom bez ikakvih psovki. I ovde je tipično za 90. bilo samplovanja, pa se pesma u potpunosti oslanja na prepoznatljivu bas liniju i ritam hita Forget Me Nots iz 82. koji izvodi Patrice Rushen. Izazvalo je to i skepticizam njegovih kolega zbog Smithovog imidža zabavnog repera, popularna R&B grupa SWV, čija pevačica peva prateće vokale, odbila je da se pojavi u spotu, plašeći se da će im saradnja sa njim ugroziti ulični kredibilitet, što se normalno kasnije ispostavilo kao pogrešna procena jer je pesma postala mega hit. Single istovremeno lansirao zvanični soundtrack istoimenog filma i Smithov prvi solo album, što je bio izuzetan marketinški potez, gde je jedna pesma prodala i film i dva različita muzička izdanja. A spot je koštao tada neverovatnih $1,000,000 i njegov najzanimljiviji deo je koreografija u kojoj Will Smith pleše sinhronizovanu sa kompjuterski generisanim CGI vanzemaljcem, bolje Bogomoljku da je generiso, što je za to vreme bio vrhunac vizualnih efekata, zaista. I Will Smith je možda važio za zabavnog repera, a svoj imidž hippie repera 91. su srušili De La Soul pesmom Ring Ring, ha ha hej, koja je najavila kultni album De La Soul Is Dead, kojim su pak sahranili taj nametnuti imidž šarenila i cveća. Pokazali su da hip-hop može biti intelektualno dubog, ciničan, kritičan prema samom sebi, a da ne izgubi pritom komercijalni potencijal. Takođe, legendarni vokalni misačcima, uključujući poznati smeh, rane, elemente skrečovanja, pomogli su definisanje zlatne ere hip-hopa. E sad, ono što je najinteresantnije, pesma je inspirisana stvarnim muzičarem, on se zvao i zove Miles Tackett, koji nije bio jedini, ali očigledno je bio

Najuporniji autor koji ih je proganjao sa kasetama svojih demo snimaka. I naravno da me nije mrzelo i googlala sam šta je sa tim čovekom uopšte danas, bavili se muzikom. Da, bavio se prilično uspešno sa svojim funk soul bandom Breakcaster. Poslednji album su objavili neke 2014-15. To sve sam videla na njegovom Instagram profilu. A tu videla sam i da više ne radi sa bandom, ali DJ-še, dobro mu ide. No, besmrtnim su ga ipak učinili De La Soul pesmom koju slušamo sledeću na 202, a to je Ring, ring, ring, ha, ha, hej!

Zapisujem marljivo i pažljivo sve vaše ideje i muzičke predloge, pa tako Srđan navodi Alice in Chains ili Alice u lancima i pesmu Wood i pozdravlja nas. Hvala Srđane, pozdravi za vas. A naš slušalac Jan ima zanimljiv predlog. Azimut kaže, osvrt na 90. odaberite jednu pesmu, neku koja još nije bila u programu 202, pa tu su Like No Other Bitch, Naturlih, Never Grow Old, People Who Care. Hoćemo, Bane će imati, boga mi, zanimljiv zadatak, barem sudeći po svim ovim porukama koje su stigle samo večeras, a još hitove 90-ih, ali potpuno drugačijih od hip-hopa, kog bar za sad ostavljamo iza sebe, su pred nama. U leto 98. tačno u prelaznom periodu, tik pre nego što će eksplodirati tinejdžerski pop boom predvođen pesmom Baby One More Time, pojavila se jedna unikatna pop minijatura koja nije ličila ni na šta drugo što se u to vreme vrtilo na radiju. Bila je to pesma Jennifer Page, Crush, koja je pevala o ljubavi, ali se dosta razlikovala od tipičnih tinejdžerskih pop pesama tog vremena. U njoj se elegantnim baršunastim glasom u odlično isproduciranoj kombinaciji elemenata akustične gitare sa modernim elektronskim ritmovima nepretenciozno, ali upečatljivo pevala o begu od sobstvenih osjećanja. Bio je to prvi singl Jennifer Page, ali je na kraju je ostao njen jedini hit. Ona je nastavila da se bavi muzikom, postala je nezavisna, objavila drugi album, ali on nije postigao ni delić uspeha ovog debija. I danas je veliki hit, a vreme je da nađe svoje mesto i u našem ritmu 90-ih, što će i učiniti nakon što nas takođe genijalno, jednostavno, ali upečatljivo, Crowded House budu podsjetili na ličnu odgovornost za to da smo uvek mi sami oni koji kreiraju sobstveno okruženje i raspoloženje, bez obzira na to gde se fizički nalazimo, kakve su spoljašnje okolnosti, mi sa sobom nosimo svoje vreme, svoju energiju, pozitivnost ili negativnost. I imajući sve ovo u vidu, sasvim je logično da pričamo o pesmi Weather With You. Pesma ima i zanimljivu istoriju, jer prvobitno nije uopšte bila planirana za Crowded House. Trebalo je da bude deo debi albuma projekta Finn Brothers 90. godine. Međutim, kada je izdavačka kuća Capitol Records preslušala materijal, tražili su da se te pesme spoje sa sesijama grupe. I tako je nastao njihov najuspešniji album Wood Phase, a ova pesma je postala njihov najveći hit. I sada ćemo i čuti i podsjetite se ove važne istine na koju možda često zaboravljamo. Anywhere you go, always take the weather with you. Ovo su Crowded House na 202.

Stvarno su se tako nekako jednostavno, savršeno sklopili svi elementi u ovoj pesmi. Slušam je na slušalicama sad pažljivo i drugačije kad je posvetite potpunu pažnju, a kad onako prođe samo pored vas, Jennifer Page je to bila, a vi ste se setili konkretno Iggy B, o, jedne izuzetne ove muzičarke. Bjork je u pitanju i kaže Iggy B 5. jula 93. Bjork je objavila svoj debitanski album. Moj predlog je nešto sa ovog eklektičnog, ali meni tada, a i sada zanimljivog albuma. Ja mislim da će ovaj album biti zanimljiv za sva vremena. Human Behavior, Violently Happy, Venus is a Boy, Big Time Sensuality su moji favoriti. Pozdravi Stare Pazove, pozdravi za vas Iggy B. A mi nastavljamo naše druženje uz još jednu izuzetnu ženu. Zaseban i veoma cenjen muzički identitet, posebno na britanskoj sceni. Ona je Juliet Roberts, pevačica, kant-autorka, najpoznatija po svojoj svestranosti, zahvaljujući kojoj uspešno spajala jazz, soul, rock i house muziku. Njena karijera traje od ranih 80-ih i obeležena je saradnjama sa velikim muzičkim imenima i radom u kultnim sastavima. Pažnju publike privukla je najpre kao vokal na hit singlu It's Over sastava The Funkmasters. 4 godine provela kao glavni vokal i tekstopisac jazz grupe Working Week i tokom tog perioda nastupala na velikim turnejama kao podrška legendama kao što su Miles Davis, Peter Gabriel, Herbie Hancock. Tako da, osim toga, moram da pomenem da i svoje znanje nesebično delila sa publikom. Na britanskoj televiziji u okviru popularne emisije Rock School je učila gledaoce osnovama vokalnog izvođenja. E sad dolazimo do naših 90-ih kada je postala jedna od najpoznatijih imena britanske house scene. A tada je nastala i pesma koju ćemo slušati u ovom izdanju emisije, obrada planetarnog disco hita Donna Summer, Bad Girls. Ova verzija pesme snimljena je specijalno za legendarne Konami arkadne i konzolne igre, pre svega za Dance Dance Revolution Second Mix. I za milione igrača širom sveta ostala prva asocijacija na rane dane simulatora plesa. A izuzetno kreativan i inspirisan pravim muzičkim velikanima, kao što su Marvin Gaye, Prince i Stevie Wonder, bio je D'Angelo, američki pevač, tekstopisac, multiinstrumentalista, producent, poznat kao jedan od glavnih pionira i utemeljivača neo-soul muzičkog pravca. Uspeh njegove pesme Brown Sugar istoimenog albuma je otvorio vrate za čitavu plejadu umetnika koji su promenili muzičku scenu krajem 90-ih i to su bili i Erika B. Du i Maxwell i Jill Scott. A on je inače imao samo 21 godinu kada je pesma objavljena te 95. i većinu muzike, tekstova i aranžmana napisao i odsvirao potpuno sam, što je u to vreme bilo izuzetno retko za mladog debi izvođača u R&B industriji. Pesmu je producirao u saradnji sa Alijem Shahidom Muhammedom iz sastava Tribe Called Quest, tako da slušamo sad dva zaista izuzetna talenta, svaki na svoj način, Juliet Roberts i pre nje, evo ga D'Angelo u pesmi Brown Sugar.

0: Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.
1: Beograd 202.

Da, dragi slušalci, morala sam da proverim i sebe. Jeste, bila sam u pravu. Pesmu Bad Girls je obradio i Jamiroquai 2002. godine, a ovo je bila verzija velike, zanimljive sestrane Juliet Roberts. Još uvida u zvuk indie rock scene 90-ih steći ćemo uz jedan od, to je česta referenca kada se govori ili piše o njima, prilično potcenjenih bendova te ere koji nije ostvario uspeh u skladu sa merom sopstvenog kvaliteta, a to su Shed 7. Moram ja da priznam i setim se nekih tinejdžerskih žurki kada sam znala da ekipi koja traži Oasis pustim baš njih i to baš ovaj hit Speak Easy. On je objavljen 94. godine na njihovom debi albumu Change Giver, koji je i dan danas apsolutni klasik. A do njega će nas dovesti škotski band Travis svojim hitom s kraja decenije iz 1999. godine pesmom Why Does It Always Rain On Me. Najveći mit, ali istovremeno i istina o ovoj pesmi vezani su za nastup benda na Glastonbury festivalu. Bio je to izuzetno sunčan i topao dan, međutim, u trenutku kada je pevač Fran Healy počeo da peva uvodne stihove i da se žali i jadikuje, a što po meni uvek kiša, nebo se otvorilo i počeo je pljusak. I ovaj filmski trenutak je band preko noći lansirao u zvezde, pesma je postala instant meet, instant hit i festivalska himna. Travis je ovim hitom, da se ozbiljimo, skrenuo pažnju sa agresivnog i onako drskog Britpopa, poput pomenutih Oasis, ka nežnijem, emotivnijem i melodičnijem indie zvuku. Članovi benda Coldplay su recimo u više navrata priznali da grupa Travisa, posebno ova pesma, predstavlja direktan temelj i inspiraciju za njihov rani zvuk. Došao je red i na njih u ritmu 90-ih, pre Shed 7 slušamo Travis koji se pitaju Why does it always rain on me?